Ако се дава, защото се убиват сами за фигурата, а за Маша е приказка. Приказка, която гледаме.

норвежкото Хедвиг Молестад трио, банда, която взема любовта си към Джими Хендрикс, Лед Зеплин и Блак Сабът и я качва на Wood Free Jazz Express. Китаристката Хедвиг Молестад Томасен започва да свири едва 10 годишна на китара, когато намира акустичната кухарка на майка си и се учи от голямата колекция от джаз и рок плочи на баща си. Хедвиг Молестад Трио издадоха дебюта си през 2011-та. Изпепеляваш поток от хард-рок, метал и фри джаз. 10 години по-късно те импровизират сякаш още повече в този техен нов албум Ding Dong You're Dead. След Хедвиг Молестад Трио солидна доза бял сол или синеок сол, термин с който определят белите музиканти, които правят черна музика. Това е Филип Кейн.

Филип Кейн and the Expendables, модерен сол от Лондон, от бившия вокал на бандите Ennui и Avalanche, Book of Broken Things, е четвърти албум на Филип Кейн с The Expendables за последните 23 години. Човек, който явно не бърза, защото предпочита да изпипва композициите си до съвършенство. В записите участват доста известни имена от лондонската рок и сол сцена: Ed Harcourt, Fiona Bryce, Liam McCahy от Cousteau, което показва колко уважаван е Филип Кейн в музиканските среди, въпреки липсата на топ 40 популярност. Освен качествени композиции, той впечатлява и със своя глас, дълбок, заплашителен, но и театрално уютен, заради който музикалните му приказки стават още по-умайни.

0: Американската банда Winds дебютираха в Мегачас преди две седмици. Ентусиазираното The Way I Feel. Ще го последвам след това парче от Тел Авив. Нога Ерес и замисленото и почти зловещо Изключи ме. Switch me off.
1: Bye.

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

не е ли разкошна? Рапиращия поп на Нога Ерес, парчето End of the Road, в което пее не знам какво се случва в края на пътя. И няма значение. Защото важното е, докато стигнем там, да се чувстваме добре. Затова ще ни помогне и следващата банда, Менажа Труа, с замаяното Numinous.

Вечно оптимистичните Cool Ghouls. А сега усилете уредбите с още поне 3 степени, за да може напълно да се насладите на следващата банда Hedwig Molestad Trio.

Тангра Рок в повторения, просто отидете на radiotangra.com и изберете най-подходящото за вас време за слушане. Ще завърша с хиперхармоничните Cool Goals, песента Flying. До следващата седмица. Берете великолепни един към друг. Дочуване от Лондон. Това беше Мегачас с Андрей Владов.

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Тангра Метал Шок.
6: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма.
7: Зора 967 отново влиза в главата ти.
8: Внимавай, това е Васил Варбаров.

With Madness. Нищо, че точно тази песен я нямаше в програмата на британските хеви метал титари Iron Maiden в София. Ето, че с нея започна днешното издание на нашия радиоексперимент. И нямаше как да бъде различно, защото точно Maiden е голямата метал тема в София и България тази седмица. И вероятно още ви пази жега в сърцата. Но както е казал класикът, сега ще трябва да продължим напред. Защото всъщност концертите са си едно, а работата в студио – нещо друго. И също

толкова важно в живота на една група. Преди да изредя с тържествен глас имената на няколкото чисто нови метал произведения, които ще изградят гръбнака на нашата програма, вече продължаваме с заглавната песен от предстоящия нов дългосвиращ удар на Flotsam and Jetsam – Rats in the Temple, който се очаква на 28 август. Ето –

е забравил, че точно от Флоцемен Джетсъм започна кариерата на Джейсън Нюстед. И вие не сте, нали? Но ето го обещарият списък с подробности за гръбнака в нашата програма днес. Новите издания на Armored Saint, на Димо Боргир, Елвен Кинг, Moonlight Haze. С други думи, работата е много сериозна. Много. И така, пълни с еуфория и енергия се разочваме към Moonspell. Защото португалските готик метал богове пуснаха втора песен от своя бъдещ албум Far From God. Далеч от Господ. Той бил правен в продължение на цели 5 години. И ето тази песен ми се струва напълно вероятно да се окаже най-оптимистичната и светла в цялата история на Moonspell. Приятно слушане! Казва се Cross Your Heart. Фернандо

само светът е шарен по принцип, но и светът на метала е шарен. Ето, Flotsam and Jetsam, Moonspell, преди това Iron Maiden, а сега и Evanescence, тази толкова успешна американска група, ще издаде на 5 юли своя нов албум Sanctuary, 6-ти в тяхната история. И светът е шарен, едни други американци, много по-различни, Armored Saint, вече са тук за своя албум номер 9, Emotion Factory, Reset е неговото заглавие. Това парче е Compromise.

ако сте сред тези, които евентуално ме познавате по-добре, знаете какъв маняк съм на тема Джон Буш, Джоуи Вира и по принцип Армър Сейн. Така че ако съм малко по-приповдигнат, това не трябва да ви притеснява, защото ние маняците сме и по-взискателни. Преди години Джоуи Вира, басистът, беше казал, че всъщност Армър Сейн е група, която като змия сменя често своята кожа. И че всъщност сега той също си спомни за тези свои думи и каза, че новият албум, деветият, е една чисто нова кожа за бандата. Можем да му вярваме, защото самият той е продуцент на това произведение.

Всъщност, когато казва, че Armored Saint е група, която сменя своята кожа като змия, Джон Буш има предвид това, че всъщност това е формация, която се старае да не се повтаря. И в този девети албум, който излиза цели 6 години след осмия, наистина може би е точно така. Ако ме попитате каква е причината да съм такъв маняк на тези двама музиканти, разбира се, нямам нищо против и останалите в Armored Saint, защото те също са страхотни братята Фил Сандовал и Гонзо Сандовал, съответно китара и барабани, и другият китарист Джеф Дънкън, но все пак вокалистът Джон Буш и Джоуи Вира на бас ми станаха допълнително, изключително любими заради четирите албума на Anthrax: Sound of White Noise, Storm 442, Volume 8, The Threat is Real и най-вече We've Come For You All. Но да си се върнем тук към Armored Saint и новия албум Emotion Factory Reset, преди да чуем парчето Ladders and Slides. Ето ви убийствения саунд на Throwing Caution to the Wind.

След като работиш повече от 15 години, а аз съм го правил вече дори два пъти повече от това, 33 години в радио, е неизбежно, когато слушаш един цял албум, да си принуден да се опитваш да намериш коя е песента, към която би насочил вниманието на своята радиоаудитория. Нещо повече, песента, която ми се струва, че е най-любимата ми в новия албум на Armored Saint, както се шегуваме тук, от раз щеше да спечели конкурса Силата на неизвестните. Петото издание 2026-та. Парчето се казва Бакай. Step by step.

Ясно е, че никой в Европа или извън Америка не може да запише точно такава музика като Armored Saint. Вероятно и заради сериозния латиноамерикански произход на двамата Сандовал, а може би си спомняте, че съпругата на Джоуи Вира, Трейси, дълги години беше централна фигура в легендарната звукозаписна фирма на Брайан Слейгъл, Metal Blade Records, тези, от които започна пътя на Slayer и на колко много други. Завършваме Emotion Factory Reset с парчето Close to the Bone, а след това и Epilogue. И не забравяйте, че едно от колосалните събития на метал сферата през тази 2026-та излизането на новия албум на Димо Боргиер, Дебне зад ъгъла.

изцяло американската естетика на Armored Saint и преди норвежкия мрак на Димо Боргиер ще се задържим в европейския юг, по-точно в Италия, на два пъти. Първите герои от тази фантастична страна са Elvan King, които издават своето ново мини-произведение EP-то Rites of Disclosure, което се представи току-що с парчето Rite of Passage – Blizzards of Anger. Какви изненадващи китари!

0: всъщност.
1: Това по-късо произведение излиза няколко месеца след като Елвен Кинг, ветераните на италианския фолк метал, завършиха своята трилогия, цели три албума, Reader of the Runes или Четеца на руните, които се появиха през 2019-та, първо Divination, втората част Rapture излезе през 2023-та и третата Луна съвсем наскоро в края на 2025-та. Но ето сега Children of Decadence от новото им мини издание. Те са от района на Венеция и за хората ще говорим след малко. Давиде Морас е певец от 97-ма насам, заедно с китариста Федерико Бастон. И всъщност за къде са без цигулката на Фабио Поло? Елвен Кинг.

Започнахме днешното издание на Tangra Metal Shock съвсем разбираемо с Iron Maiden, защото Up the Irons мотива топти в слепоочията и в гръкляра на всеки истински метал фен. Но знаете ли, че Elven King имат една песен, която ми се струва чисто първично като избор за подходяща да завършим прегледа на тяхното ново издание? Казва се Man of Iron. Много смешно.

Втората италианска група в нашата програма днес е от друг район на Ботуша и се казва Moonlight Haze. Техният нов албум е с заглавие Interstellar Madness и след парчето Moonlight Legion и преди We Are Fire. Тази композиция се казва Lost in Moonlight Symphonies.

басистът на Елвън Кинг, който слушахме преди малко, всъщност е замесен и в тази италианска формация, в която обаче основните фигури са певицата Киара Трикарио, която основава групата през 2018, и барабаниста Джулио. Внимание! Фамилията му е Капоре. Beyond излезе миналата година. Сега е време за Interstellar Madness и това е финалната композиция, последвана от големият финал –

Голямото събитие на световната black metal сцена днес, а вероятно и за цялото десетилетие до този момент, е новият албум на норвежките black metal крале Димо Боргир със заглавие Grand Serpent Rising, който се появи сега цели 8 години след предишният Ionian. С драматичен штрайх започва песента Tridentium.

впечатляващо е, че за първи път от цели 21 години и албума Storm Blast от 2005-та има в този нов албум и песни на техния роден норвежки. И все пак основната част е на английски, но знам, че ви интересува живо кой е човекът, работил по този толкова мащабен и многопластов звук на Димо Боргиер. Отново е Фредерик Нордстрём, който беше определен като архитектът зад предишни техни най-монументални издания като Puritanical Euphoric Misanthropia или Death Cult Armageddon. Но всъщност днес е време за новата страница в тяхната история, Grand Serpent Rising. Тази композиция се казва As Seen in the Unseen.

Разбира се, голям удар за феровете на Димо Боргиер дойде преди две години, когато Галдер обяви в Инстаграм, че е напуснал формацията, китаристът, всъщност с истинско име Том Руне Андерсен. Известно на всички ни е, че след колосалния планетарен успех на третия албум Enthroned Darkness Triumphant през 97-ма се понесе като епидемия след така наречените True Black Metal ферове. Малвата, че норвежката група се е продала, легнала е по гръб и широко е разтворила крака, за да влезе комерсът. И всъщност, за тези истински Black Metal ферове, For All Teeth от 95-та и втория Stormblast от 96-та са истинският еталон. И все пак, Spiritual Black Dimensions, Puritanical, Euphoric Misanthropia, Dead Cult Armageddon и In Sorte Diaboli, последвали от Abrahadabra и Ionian, изградиха постамента на паметника, върху който виждаме днешния Димо Боргиер. The Crypt Farer е песента, която започна и ще бъде последвана от още една. Blood Soden.

0: 40 ambassadors of courage. Unfoldment is always due. Legends never finish. The hunger always rings true.
1: Shadows of a thousand perceptions. Последната песен обаче се казва Гьол. Новия Диво Боргиер ви предупреждава отново, че най-важното е да сте живи и здрави.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
1: Мол Върбанов.
5: Добре дошли в най-дългото радио шоу на Tangra Mega Rock.
1: Мол Върбанов.
5: Цели 4 часа по радиото.
1: Гости на живо в студиото.
6: Дъждът вали и нека да не спре.
7: Световна класа.
1: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
5: Заповядайте в мола за забавления
8: на Tangra Mega Rock.
1: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
5: Мол Върбаров.
1: Универсалното радиопредаване.

В сряда Мол Варбаров започна с поредица от песни, които повече подхождат, вероятно, за Мол Варбаров във вторник, но все пак това беше плавният преход от повторението на шоуто на Албо. След тази прощавана песен на Сепултура, ми се струва чудесно да продължим с лично според мен най-яката песен в новия албум на колосалните Armored Saint, адски американското парче Buckeye. Step by step.

Сигурно си спомняте, че в понеделник вече излъчихме тази песен от новия албум на Small Man. Тази, ето тази, която започва сега. Отвъд върха, все пак не можете да оцените и страхотната комбинация, която направихме от парчето на Armored Saints, след това гласа на великия Нуфри и Jasmine Whale.

0: Хей така, на фона на тези ветровити звуци отбелязваме, че вече е 12:30.
1: Предаването Рок-н-рол. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Рок-н-рол.
2: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
3: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
5: Здравейте, аз съм Камен Липиев Кедъра и след дълго прекъсване се завръщам у дома в ефира на Българската национална телевизия. Гледайте моя плейлист тази неделя в 22 часа, за да видите някои от любимите ми музикални произведения.
6: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
7: Адам!
6: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон.
8: 038-227-224.
9: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
10: Седмицата на Slayer по

Танграмега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мега Рок.

Casey Musgraves, една наша любинка с на от поне две години се появи тук в нашата програма. А сега обратното на любимец е певеца на Foo Fighters, който адски прилича на барабариста на Нирвана, от гледната точка на Насо Русков. И все пак, Foo Fighters с Asking for a Friend сега по първото и единствено независимо рок радио в България в сряда. И както казва същият Насо Русков, събирайки на едно място мъдростта на целия български народ, важното е да сме живи и здрави.

Разбира се, слушахме преди Skeletons of Society и заглавната песен Seasons in the Abyss. Много е забавно, ако четете спомените на Кери Кинг, Джеф Ханеман, непрежаливия Джеф Ханеман и Кери Кинг, спомените от заснемането на видеото, подкупвали онези с смешните униформи и автоматите Калашников, които пазели сфинксовете, защото те са не просто национално богатство там, в пустирията, но и ЮНЕСКО, подкупвали ги, за да снимат видеото с порно списания и американски цигари. Класика. Класика. Stay a while, and I promise I won't keep.

0: седмицата на Slayer по Радио Тангра Мега Рок. Седмицата на Lamb of God с чисто новия студиен албум Into Oblivion по Радио Тангра Мега Рок.
1: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
0: T-Biz, твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz, сигурност и спокойствие. За твоята фирма затвори целият цикъл с T-Biz. Комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz, без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
2: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
3: Адам!
2: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
4: 0-3-8-227-224.
5: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: Здравейте, аз съм Камен Липиев Кедъра и след дълго прекъсване се завръщам у дома в ефира на Българската национална телевизия. Гледайте моят плейлист тази неделя в 22 часа, за да видите някои от любимите ми музикални произведения.
7: Предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.

Танграмега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мега Рок.

Няма как, след като чухме единия актьор в класацията Ви Тангра Топ 40, Киану Ривз, като басист на Док Стар, сега да чуем и другия актьор в същата тази ваша класация. Джони Деп, заедно с пленителната Имелда Мей, която имаше късмета преди 8 години да стои толкова близо до Никола П. Стойнов в Пловдив. Ето ги двамата, в смисъл без Коко Стойров този път, Джони Деп и Имелда Мей, с техния поклон към незабравимия Шейн Макгауан, Haunted. Haunted.

Всъщност, предстои да ви представим радиоверсия на нашата среща с Алеко Дянков, мегафен на Боб Дилан, наш стар приятел. Слушали сте го неведнъж в предаването на Мори Панчев Рок-н-рол от моя плейлист от БРТ в неделя вечер. Днес тук по радиото, но ще бъде малко по-различно. А това са After the Anthem от нашата класация Тангра Топ 40. Те са от София. Парчето се казва Save Me Now.

0: слушали най-дългото радиошоу на Тангра Мега Рок.
1: Мон Барбанов.
0: Цели 4 часа по радиото.
1: Гости на живо в студиото.
2: Дъждът вали и нека да не спре.
3: Световна класа.
1: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
0: Заповядайте в мола за забавления
4: на Тангра Мега
0: Рок.
1: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
0: Мол Варбаров.
1: Универсалното радиопредаване.

0: Haide, haide! Сега трябва да се върнем към неделя, но не съвсем, защото това е по-различна версия на телевизионната ри среща в моя плейлист. Ето го главният ни герой. Това е Алеко Дянков. От малък живее в Западна Германия, но след падането на стената се връща у нас. Майка му е психиатър, баща му бележит български преводач. Самият Алеко също е преводач и журналист. Обича рок-н-рола, риболова, бирата и немския футбол. И е време да научим много повече от самия него. В моят плейлист.
1: Алеко, здравей.
2: Добър ден, ама ти ме прехвали.
1: Както обикновено.
3: Изненадан съм, че 10-те песни на популярния Алеко Дянков не са и 10-те на Боб Дилан.
2: Е, щеше да бъде прекалено и хората щяха да изключат и нямаше да има добър рейтинг.
3: Нека започнем с първа проба. Боб Дилан.

0: Започнахме с Боб Дилан и може би по-късно тази пушка отново ще гръмне. Как и защо точно Боб Дилан?
1: 76-та година, тогава живеех в Германия, излезе албума Desire. Тогава бях в гимназията и един съученик вика, бе, чуй го, няма да съжаляваш. Аз тогава слушах предимно Битлз. Малко Пинк Флойд, Боб Дилан не го бях чувал. И си купих този албум и ме грабна тотално, веднага. След което почнах да купувам албуми и цяла година.
0: Лесно е в Германия.
1: Да, в Германия беше лесно. Накупих всичко до тогава излязло. И 78-ма година беше първото турне на Боб Дилан в Германия, изобщо. Тогава бях на 16, нямаше как да отида сам. Майка ми не ме пусна и трябваше да отида с някой да ме придружи. Тогава прави жалки опити да свира на китара. И учителката ми по китара каза, ми айде, брат ми и аз ще заведеме. Да купихме билети, отидохме на този концерт. Беше някакъв супер ужас. Ужас, добрия смисъл на думата. И така, от тогава 3-4 турнета, докато бях още в Германия до 92-а, съм гледал на живо и така, за това го...
0: А защо точно тази песен A Hard Rain's Gonna Fall?
1: Тази песен има специално значение за мене, защото баща ми я преведе на български. И смея да твърда, че това е най-добрият превод на песен на Дилан на български.
0: Има ли много?
1: Не съм много. Имаше 70-те години, там излезе в поредицата Поети с китари. И бяха едни квадратни книжки.
0: Да, много малко удобни.
1: Да, с малка плоча вътре обаче. Излезе Боб Дилан с 10-15 песни, които бяха преведени от Леда Милева. Нищо лошо срещу Леда Милева, но преводите и в случая бяха така. Не хващаха духа на текста.
0: А ти какво правиш в Германия всъщност? Как стигна до там?
1: Аз заминах на 10 години с майка ми. Майка ми получи място да работи в една психиатрия в Бон. И нашите бяха разведени вече и аз заминах с нея там. И там от 10 до 31 години съм живял. Аз съм заченат в Карлуково, където майка ми е била разпределена след завършването си. 3 години е работила там. След това 69-та лятото, тя отиде за 3 месеца там, като изпълняваш длъжността главен лекар на клиниката и ме взе със себе си. Аз 3 месеца живях заедно с всички пациенти, лекари в болницата в Карлуково. Болницата в Карлуково е откъсната от останалия свят, за тези, които не знаят. На 2-3 км от селото е и си един малък град за себе си, където тежките случаи бяха в затворени отделения, а така по-леките случаи се разхождаха свободно из един парк и аз си общувах с тези хора. След това много пъти ме е водила през летните ваканции в Курило, където работеше. Така че оттам идва и интереса ми към психиатрата.
0: От ранна детска възраст ти си на международно турне и с множество психиатрични клиники. С други думи е напълно възможно да си имал своите мотиви да откриеш пробойни в сюжета на Полет над кукувиче гнездо на Кен Кизи.
1: Този филм, честно да си кажа...
0: Книгата, казах Кизи.
1: Книгата, да. Книгата не съм е чел. Гледал съм само филма и не ми хареса. Психиатрията и в литературата, и в киното, което съм гледал, не се представя в една добра светлина. Винаги изкарват психиатрите лошите.
0: Не искам да говоря за ролята на психиатриите за установяване на съветския потиснически режим, защото това е съвсем друга тема. Ще продължим с Ленард Коен. Сузан.

0: Сузан. Това е съпругата на един скулптор, с която самия Ленард отрича да е имал плътски контакти, обмен на секреции, или както там го наричате в психиатриите. Защо гледахме това?
1: Ленард Коен пък е друга на моя слабост и него съм го гледал 2-3 пъти на живо, но там историята е различна с Боб Дилан. С творчеството на Ленард Коен се запознах в Париж в една мансарда, където имаше няколко плочи. Бях тогава на 15, 16, 17 години.
0: Какво си правил в Париж на 15?
1: Майка ми ме заведе на гости на нейна приятелка в Париж.
0: Колежка ли?
1: Не, скулптурка.
0: Като?
1: Като
0: Арман Ваянкур, се казва този съпруг.
1: Да.
0: Скулптур.
1: Тази пък беше близка с Джакомети.
0: Ага.
1: И си имаше статуйки на Джакомети из къщата. На нейната мансарда те ме пратиха там да им се махна от главата, да те да си говорят. Аз там имаше на тая мансарда, имаше грамофон, имаше няколко плочи, но нищо друго не ми хвана окото, освен Greatest Hits на Ленард Коен. И там най-ми хареса парчето Сюзен. После много-много години по-късно, вече с моята съпруга, бяхме на един гръцки остров и влизаме в една кръчма и звучи Ленард Коен. И точно това парче.
0: Да не е бил на острова, на който той?
1: Не.
0: Така и се преселва.
1: Не успяхме да отидем до остров Хидра, но в това заведение звучеше Ленард Коен. И жена ми казва, супер, да го хареса и тя. И с нея отидохме на два концерта в Лисабон веднъж и в Букурещ. И успяхме да го видим и на живо.
0: Сега си давам сметка, че тези толкова силно застъпени акустични песни на Боб Дилан и на Ленард Коен, може би е онова там в детството. Подсъзнателно бягаш от електричеството заради постоянния звук на електрошоко. Джит. В клиниките.
1: Не съм присъствал на електрошок. Там такива пустосмъртни нямат достъп. Но не толкова акустичната, колкото здравата рок-музика.
0: Да те върна към твоите, не помня как ги определи, като плачевни опити да свириш на китара.
1: Да, наистина плачевни. Опитвах се да дрънкам, защото беше модерно да се свири на някакъв инструмент. Мои съученици бяха направили банда, исках много да се включа да свира на нещо. Даже тук и виждам и саксофон имаш. И на саксофон искам да свира.
2: Орган.
1: Да, но естествено нищо не се получи. Не съм музикален, не мога и да пея като хората. Изобщо не мога да пея всъщност. Всички...
0: Въпреки да, този страхотен глас на кабаретен певец,
1: той страхотен глас беше много по-хубав едно време, но от припяване на Боб Дилан в колата явно се е развалил.
0: Между другото, пушиш ли?
1: Пуча.
0: Тоест, ако тази наша среща се случваше преди малко повече от 20 години,
1: щяхме да си пушим.
0: Вероятно ти най-безцеремонно щеше да павкаш скъпи западни цигари да димиш в обективите.
1: Да, задължително.
0: Сега ще вдигнем нивото още повече от гледна точка на класа и стил, защото това са изумителните Roxy Music.

0: The Apollo в Лондон не е от най-големите зали, което не трябва да ни подвежда за величието на тази формация. Защо обаче избра точно тази песен?
1: Roxy Music беше нещо като контрапункт на Боб Дилан, на Ленард Коен. Рок, психоделик, органи,
0: няма
1: саксофон.
0: Няма много протест тук.
1: Няма протест, но те пренася в една друга сфера. Botan's Burning е страшна енергия. Особено на изпълнението на живо. И затова съм го сложил в списъка. Бил съм на техен концерт в Германия. Изобщо повечето от тези хора, които са тук в списъка, съм имал щастието да ги гледам и на живо.
0: Не искам да изпадам в ролята на психоаналитик, който задава тематични въпроси, и все пак ти се връщаш в началото на 90-те в България,
1: да,
0: когато потока е обратен. Българите се движеха към Канада първоначално, после кой както свари Съединените щати, Германия, Франция и така нататък. Защо се върна?
1: Шерси Лафам.
0: Аха.
1: Върнах се, защото се бях запознал с сегашната ми съпруга и си дойдох ентусиазиран от промените, които настъпиха в България, с мечтата, с надеждата да допринеса, макар и с малко, за промяната. Започнах работа в Националното радио, в немска редакция.
0: Радио България?
1: На Радио България, да. 10 години изкарах там.
0: А ти какво работеше вече тогава в Германия?
1: Нищо. Бях изкарал стаж в Deutsche Welle, бях изкарал стаж в архива на Бундестага в Бон. Но след като столицата бе решено да се премести в Берлин, Бон започва да става скучен. И това беше също една причина да се махна от там, да дойда в София, където кипеше и вреше.
0: И гореше.
1: Да, присъствах на палежа на партийния дом. Отразих го тогава. Беше много по-интересно тук, отколкото в Германия. Германия беше скучна. Станах в България и в нито един момент не съжалявам, макар че имаше и неприятни моменти, естествено. От към икономическа, политическа гледна точка, всичките ги преживяхме за последните 40 години близо.
0: Другата ти страст извън риболова е немския футбол.
1: Немския футбол, да.
0: А защо не си последовател на някой футболен отбор от Бон?
1: Бон, когато пристигнах, нямаше отбор в първа Бундеслига. И сега нямам. Местният отбор една година успя да се изкачи във втора Бундеслига. Бях фен на местния Бонер СЦ. Но когато пристигнах в Германия, най-близкият отбор от първа Бундеслига беше Кьолн. Но нещо не ми хареса и си харесах Байерн. И от 72-а до сега съм фен на Байерн.
0: А самият ти подтичвал ли си зад кръглата ток?
1: Да, като ученик.
0: А
1: като
0: не е организирано?
1: Не, не, не. В училище, на двора, но не и в отбор да съм тренирал, не. Имахме отбор в училище, в гимназията, но аз не бях достатъчно бърз, бях нисък и дебеличък, и ако изобщо ме взимаха да играя,
0: беше вратар.
1: Бях вратар, естествено. Имах обаче добри рефлекси, спасявах доста, макар и че бях нисък. И затова предпочитах да играя волейбол. Макар че и за там бях нисък, но бях посрещач.
0: Това може би е известен парадокс. Аз бях нисък за футбол, но затова играех волейбол. Сега е късно вечерта. Тя сресва своята дълга, руса коса. И аз я попитах, как се чувстваш? Тя отговори, о, чувствам се много добре. Направо великолепно. Ерик Клептън, Wonderful Tonight.

0: всички членове на голямата българска църква на Ерик Клептън в момента са изключително щастливи.
1: Да, защото идва в Европа, ще има турне и аз също ще присъствам на един негов концерт.
0: Къде?
1: В Сандрингхем Естейт, което е на 80 км северо-источно от Кеймбридж. Един кралски замък.
0: Кога сърцето ти бе пленено от бавната ръка? В Крим?
1: Не, по-късно, когато вече соловата му кариера започна. Аз последствие открих старите му записи, но пак с този приятел, който ме заведе при Боб Дилан, отидохме на един концерт на Клептън в Германия. Тогава наистина бях запленен. Това е китара, нали, както аз си я представя.
0: Имаш ли любим конкретен албум на Ерик Клептън?
1: Не, всъщност нямам. Може би някой от записите на живо, но от студийните албуми не мога да кажа.
0: Трогателна е, ужасяващо трогателна е Tears in Heaven песента в неговия, може би един от най-успешните по принцип в историята Unplugged, акустични албуми.
1: Да, тя е наистина много тъжна песен и аз нарочно не я избрах нея. Човек като загуби детето си, сигурно изпитва такива емоции. Ерик Клептън преминава през няколко такива тежки моменти в своя живот и успява да оцелее, успява да се съвземе и сега, слава Богу, е пак на върха.
0: Децата по принцип сме жестоки и аз изпомням как, не аз, но мои съученици сочеха с пръст някои момченца и момиченца и им казаха, аха, дете на разведени родители, но ти си бил под професионалните грижи на своята майка.
1: Никога не съм усещал някакво негативно отношение нито от съученици, нито от приятели, нито от обкръжението, че съм дете на разведени родители.
0: Аз нямах преди това. По-скоро връзката с майка ти би трябвало да е много близка.
1: Много близка беше, да. Но също така и връзката с баща ми беше много близка, защото докато живеехме още тук в България, се виждахме всяка втора седмица. Той ме взимаше, прекарвах почивните дни с него. После като заминах за Германия и като си идвах през ваканциите, много дълго време сме прекарвали заедно, така че...
0: Самия факт, че ти стана като него, а не като нея.
1: Да, това пак може би от тия години прекарани в психиатрията като зрител.
0: Като зрител?
1: Е, да, защото някой може да си помисли като пациент. Майка ми много искаше всъщност да следвам медицина, много ме натискаше, но аз казах не. И доста рано реших, че ще уча история. И с ясното съзнание, че някой ден ще стане журналист, което и направих.
0: Каква е история?
1: Средновековието ми е страшно интересно. Паралелно с това изучавах история на Юго-Източна Европа, което в Бон беше отделен предмет, отделна специалност. И така, историята не толкова като период ме влечеше, колкото като наука, от която може да се извлечем поуки от това, което се е случило, за да не го повтаряме. Това е клише, но то си е верно.
0: Pink Floyd на живо с Comfortably Numb.

0: Pink Floyd, Стената ли е твоят албум?
1: Не. Стената не е моят албум, макар че Comfortably Numb е от този албум. За мен е, това са Animals, Wish You Were Here и Dark Side of the Moon.
0: От преди Стената?
1: От преди Стената, да. Стената, там влиянието на Роджер Уотърс за мен е прекалено силно. Аз него не го харесвам.
0: Много е трудно да харесваш Ленард Коен и Боб Дилан от една страна и от друга Роджер Уотърс.
1: Да.
0: Едновременно.
1: Няма как. И затова предпочитам предишните албуми, но примерно с Амагама така и не можах да се разбера. Но албумите с Сид Берет също са много хубави. Но така върха на творчеството според мен е Dark Side of the Moon.
0: Трябва да те попитам за твоята голяма страст риболова. Там не можеш да слушаш музика.
1: А, можеш, що да не можеш?
0: Е, не плашиш ли рибата и тя не кълве?
1: Аз, ако слушам музика, бих я слушал на слушалки.
0: Е, тогава чуваш ли как дрънка плувката?
1: Аз не лова на стационарен риболов, т.е. не на плувка.
0: Аз динамит.
1: Да. Лова на спининг.
0: Това е велико, между другото. На слушалки пускаш си зверски ранните албуми на Slayer и хвърляш такива светил и само събираш после.
1: Да. Да. Може, това трябва да се опита.
0: Ти не връщаш ли рибата обратно?
1: Връщам, аз лова на спининг, лова само хищни риби и ги хващам и ги пускам обратно.
0: Това очевидно е терапия. Колко изтанели трябва да са нервите ти, за да отидеш да трябва да ги отдебелиш?
1: А, това не зависи от изтанелите. Не,
0: не.
1: Не. Не, но
0: спорт.
1: А това е спорт, движение в природата, чист въздух. Приятна компания, ако си с приятели. Има състезателен елемент понякога. Имаме клуб, където правиме състезания, така нататък. Но за мен не е терапия, за да се откъсна от ежедневието или нещо такова и да затегна нервите, както казваш. Просто си ми едно хоби. Хоби, както други хора събират пощенски марки или монети, аз хода набива. Но за съжаление се е по-рядко.
0: Дали, винаги търсим една червена нишка в живота. Каза по-рано днес, че не си много положително настроен към начина, по който се представят психиатрите в филмите. Доктор Малфи е по-скоро психоаналитик, има страхотна роля в сериала «Семейство Сопрано». Защо се опитвам да навържа тази червена нишка? Защото един от централните герои в този без съмнение велик сериал от преди 30 години е Стивън Ван Зант. Днес, сега, ще го видим като един от E Street Band, точно до рамото на Брус Спрингстин, това страхотно концертно изпълнение на Dancing in the Dark.

0: Докато гледахме това страхотно изпълнение, господин Дянков си призна, че ви е гледал само откъси от един епизод на Сопранос и точно се чудех...
1: Точно заради Стивен Ван Зандт.
0: И точно се чудех дали да не си тръгна, когато песента свърши. Защо точно Dancing in the Dark обаче?
1: Специално този запис е един много трогателен запис, защото обикновено в по-ранните години, след като излезе песента, както знаем и от клипа, официалния клип, Спрингстин кани едно момиче от публиката да танцува на сцената с него. В този запис той извежда майка си да танцуват, да танцуват заедно. Иначе, нали, другото сме го виждали десетки пъти, но така с майка си не е танцувал никога преди това. Има записи, където танцува с сестра си пък. Но никога не танцува с жена си.
0: Какъв е отговор? Ако не, има въпрос?
1: Няма въпрос, просто е странно. Жена му е на сцената, свири на китара, но той не отива да танцува с нея или взима момиче от публиката, или извежда майка си и сестра си.
0: Брус Спрингстин е шефът?
1: Да, той е бос.
0: Знаем, че той е вдъхновил историческата реплика You Talking To Me,
1: да,
0: на Робърт Де Ниро в Шофьор на такси, защото когато Скорсезе казва на великия актьор импровизирай, а той ден два преди това бил на концерт на Брус Спрингстин, който когато публиката щяла да се бори залата от аплодисменти и викала името му, и той каза на мен не ми говорите.
1: Не го знаех, това е случай.
0: Така ли?
1: Не.
0: Брус Спрингстин правеше много силно впечатление в We Are The World, парчето за събиране на средства за Африка, с това, че пееше с дрезгав глас, ама ще му излязат вратните жили. Да. We are the world! И в същото време тоталния контраст. Твой човек.
1: Моят човек. Боб
0: Дилан.
1: Седи там като е загубен. Като е изолюбен. Помниш ли финала на концерта Life Aid, където Дилан излиза с Рони Вуд и Кит Ричардс на финала в Филаделфия? Да. И тримата кьонкото пияни и не знаят къде са. Е същото като на записа, само че това вече пред милиард народ по телевизията.
0: Може би не това е причината днес, 41 години по-късно, все още увиде има глад в Африка.
1: Да. Този концерт, колкото и мащабен да беше, не успя да събере голяма сума пари. Някъде стотина милиона или колко, не си спомням. При днешните условия, ако този концерт, такъв концерт с тези участници се събере наново, ще се съберат сигурно половин милиард, ако не и повече.
0: Няма да слизаме от концертната сцена, защото всъщност точно от Life Aid ще гледаме Dire Straits и Sultans of Swing.

0: Любимата група на Лейди Даяна. Така ги определяха в средата на 80-те. Но не е само това, разбира се.
1: Дайър Стрейтс са едни много сладки момчета. В тези години бяха много сладки момчета. Днеска вече са симпатични възрастни господа.
0: С модерната лента като Бьорн Бьорк и Джон Макенро.
1: Да. Марк Нопфлер, защото аз съвсем наскоро установих, че Марк Нопфлер още много млад е оплешивял. Може би затова слага тая лента, за да прикрие някакви тая своя плешивост. Харесах Dire Straits още от първия им албум и специално парчето Salt and Swing, естествено, защото го свириха в една дискотека в Бон, където след обед ходих на уроци по танци.
0: Го свиреха?
1: Не, Dire Straits. Пускаха го, да. Пускаха го, естествено. Dire
0: Знам, че на английски думата е една и съща.
1: И така се запознах с тази група. Хареса ми страхотно. Ходих на един концерт, бил на Dire Straits само, в Германия. И от тогава ги следя и си ги харесвам. Да, Dire Straits са готини. А освен това има и голяма връзка между Марк Нопфлер и Боб Дилан. Свират много често заедно. Клетън и Марк Нопфлер свират заедно.
0: Те в онова време, в средата на 80-те, бяха елита.
1: Да.
0: Тук можем да добавим и Тина Търнър и Фил Колинс.
1: Да.
0: И Дейвид Боуи.
1: Дейвид Боуи, те бяха една малка група изпълнители, които бяха на върха и всичко...
0: Бяха окупирали пространството.
1: Да, и всичкото другото беше One Hit Wonder. Появи се, напише един хит и изчезне. Тези остават. И това прави музиката. Това трябва да е музиката. Музиката, която остава. Сега не можеш да кажеш, че Аха се е превърнал в класика. Аха имат един хит. Два. После. Но Dire Straits имат 5 албума или 6, които са хит до хит.
0: И ето ни пак в света на Боб Дилан.

0: Bob Dylan, Like a Rolling Stone.
1: Да, това е парчето. Това е песента на Bob Dylan. Леко джиджит в звука, но можем да простим този исторически документ.
2: Да, защото това е 65-та или 66-та година.
0: 66-та, да.
2: Където той за първи път свири на електрическа китара с The Band. Тогава все още The Hawks. И по-късно се прекръстват на The Band. И там е и прочутия концерт, един от тези концерти, където някой от публиката се провиква Юда. Боб Дилан отговаря, ти лъжеш. И така, това е парчето. Ако си гледал, сигурно си гледал филма за Боб Дилан с Тимоти Шаламе.
0: Явно детските години наред прекарани в психиатрията са развили от теб умението да четеш мисли, защото отварях си устата да те попитам, абе, леко ти нали гледа филма, какво мислиш за него?
2: Да, филма...
0: И ти ме попита пръв, ти нали гледа филма?
2: Мисля, че филма е добър. И то много добър. Без да е крещящ, с умерено режисьорска намеса. Тимоти Шаламе играе много добре.
0: И пее.
2: И пее, което нали за един актьор не винаги се получава.
0: Хоакин Феникс върши страхотна работа като Джоли Кеш също.
2: Да. И сега забравих коя актриса играе Жоан Бейс. Също изпълнява много добре ролята. Също много хубав филм за Боб Дилан беше I'm Not There, където 7 различни актьора, включително Кейт Бланшет, се превъплащават в Боб Дилан в 7 различни епизода от неговия живот. Да, има хубави филми за Боб Дилан, има и не толкова хубави.
0: Тия двата са хубави. Задължителният въпрос е, а как човека на литературата Алеко Дянков гледа на Нобеловата награда за литература на Боб Дилан?
2: Много хора ми се смяха. Много хора ме поздравиха. Аз разбрах за литературния Нобел на заболекарския стол. Бях на заболекар. И докато доктор Озунов ме чувъркаше, в съседното помещение звучеше някакво радио. И в ползите между бръмченето с машинката в устата ми, чух, че по радио, българско радио, пуска парче на Боб Дилан, което никога до тогава не ми се беше случвало да го чуя. 2016. Свърши доктор, аз така и не чух защо, защото пак почва да бръмчи. Свърши, аз излязах и си отварям телефона и десетки съобщения, честито Боб Дилан взе Нобел. Да, отдавна трябваше да го получим, много по-отдавна, защото не може да кажеш, че песните не са поезия и да отречеш, че един автор на песни да пише литература.
0: А това предизвика ли българския книжен пазар да хвърли
2: Не.
0: Издание с нобелиста за литература
2: Не.
0: В превод на български?
2: Не.
0: Наистина ли?
2: Излезе една книга, биография.
0: Но не превод на неговите?
2: Не. Негови текстове, освен онези в малката книжка поетиски тара от 70 и не знам коя година, други преведени текстове официално няма. Има два. Всъщност, единия аз съм го поръчал и беше отличен с награда Кръстан Дянков. И другия, този на баща ми на Hard Rain's Gonna Fall, който излезе в едно списание, ама сега преди 10 години.
0: Какво да кажем за Velvet Underground?

0: в който не съм взимал наркотици, но си падах по такава малко по-отнесена музика и специално по Лорид. Лорид си го харесвах от край до край.
1: Аз мислих, че една от причините е по-рано водения разговор за Източна и Западна Европа и обединението, защото Анди Уорхол е сложил на корицата на този албум един хубав банан. Пък това беше голяма шега. Западногерманците с снисхождение се отнасяха към своите източни братия за Ди Бананен, които и ние знаехме колко бяха кът.
0: Да, в Източна Германия нямаше банани, както и в България нямаше банани. Аз си спомням първата година, 72-а зимата, пристигнах в Германия. Тук бях виждал банани един-два пъти по нова година преди това. И пристигам там и насякъде банани, банани, банани от всякъде. И първите няколко месеца майка ми не можеше да смогне да купува банани. И после ти се отяждат в един момент, но и в Източна Германия беше така. Хората нямаха тези неща, които и ние сме нямали.
1: Застъпниците на просъветския режим в България до ден днешен си позволяват да иронизират този всъщност символ на недоимъка, защото то не беше само.
0: Не беше само банана, но това беше наистина символа на недоимъка, на най-елементарни неща, които липсват от пазара.
1: Безсмъртната реплика от филма «Двойникът» пуснаха чушки. Какво да правя? До обяд щяха да свърша.
0: Да.
1: Ще завършим стройния концерт на Бетовен. Защо?
0: Историята с този концерт на Бетовен е свързана хем с Германия, хем с баща ми. Германия, живеех в Бон, родния град на Бетовен, и там са идвали и съм гледал всякакви величия от класическата музика. Карен, Бърнстин, Нью-Йоркска филхармония, Берлинска филхармония, Виенска филхармония. Този концерт специално, едно лято в Сопот, град Сопот, защото има и село Сопот, което е от другата страна на Балкана, в град Сопот, родния град на Вазов, баща ми беше отишъл едно лято да преведе една книжка, то книжище всъщност се оказа, американски есета. И се беше уединил там за 3 месеца и аз в един уикенд му отидох на гости. И в тази къща имаше грамофони 4-5 блочи. Подобно на моето преживяване в парижката мансарда, ровейки с тия 4-5 блочи, откривам този концерт в изпълнението на тези трима великани. Ростопович, Рихтер и Ойстрах. И го пускам. Баща ми седи на двора, пише си на машината, а това се чува из целия град. И хората спираха по улицата. Какво е това, дето звучи тук? Гледаха неразбиращо.
1: Като италиански неореалистичен филм.
0: И това го въртяхме с баща ми от сутрин до вечер. Той превежда, аз го пускам това и той ми дава страниците, както ги вади от пишущата машина, да ги чета. Това е едно такова страхотно преживяване и затова този концерт за мен е свързан с едно такова много приятно, хубаво изживяване. И други концерти съм слушал и гледал на живо на Бетовен, изпълнения на симфонии и концерти, но това има някаква много, много хубава енергия в този концерт за пиано, оркестър и цялка и чело.
1: Реко, много ми беше приятно.
0: И на мене.
1: Ще се разделим с това невероятно трио. Изпълнението им е от преди колко години в Москва. Да видим какво ще ни предложи следващата седмица моят плейлист. Аз съм Васил Урбанов. Вие не сте.

Vintage 731. Между другото, все едно беше вчера. Така си го спомням. Този 1 януари 2009, когато излезе този албум World Painted Blood. Продължаваме седмицата на Slayer с Public Display of Dismemberment. Ха-ха-ха-ха!

Още една песен, Human Strain, от същия този албум. Отново призовавам всеки от вас, който е свързан по някакъв начин с невролите си емоционално към Тангра Мега Рок, усилете звука максимално, така че дори тези, които не подозират, че сте от нашата Slayer секта, не става дума за слушалки вече, издухайте им

Divine Intervention. Вчера говорихме много за този албум. Това е песента SS3. А сега нека се върнем и към албума Scavery от 96-та и най-великото, което можем да отправим като поздрав към цялата политическа система в България. You were just a waste of sperm.

0: седмицата на Slayer по Радио Тангра Мега Рок.
1: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
2: T-Biz, твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz, сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целият цикъл с T-Biz. Комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz, без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
3: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон
5: 0-3-8-227-224.
6: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
7: Здравейте, аз съм Камен Липиев Кедъра и след дълго прекъсване се завръщам у дома в ефира на Българската национална телевизия. Гледайте моят плейлист тази неделя в 22 часа, за да видите някои от любимите ми музикални произведения.
8: Предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.

Танграмегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мегарок.

Това са Кан, които издадоха своя нов албум, направиха концерт тук, в Борисовата градина. Това е свят, който те ни представят, в който героите си говорят на девойко, юначе. Така че, хей, юначе, защо не продължиш програмата на радиото, което те търпи толкова години с песен на друга българска група Electric Dragon, Migraine.

Павел Върбанов, отбелязахме годишнината от смъртта на Бо Дидли. Сега Мони Панчев ще посвети цяло издание на предаването рок-н-рол на този огромен и много влиятелен музикант. Струва ми се е време да се разделим днес за това чудесно парче на Дърмот Кенеди. Едно малко по-старо от началото на годината. Tunes in Texas. Ella Langley. До утре в класацията Тангра Топ 40, а след това и

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тенгра Мега Рок.
3: Тенгра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тенгра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.

Здравейте, това е началото на поредното издание на предаването Рок'н'рол. Здравейте, как сте? Много ми е приятно, че следващите два часа ще прекараме заедно в една компания тук по Тангра Мега Рок. В тези два часа отделени от програмата за пътуване назад във времето. Имаме един герой в това издание на предаването Рок'н'рол. Може да добавим и друг, зависи как ще протичат нещата. Но този, с когото започнахме и който ще бъде централна тема в това издание на предаването, е наистина много труден за представяне. Става въпрос за Бо Дидли, наричан от мнозина кралят на рок-н-рола, съвсем смело заявено е всичко това.

Tri godini '98. Има много дълга кариера. Започна още, може да кажа,

положника на рок музиката го наричат. Него двое прозвището The Originator. Неговите парчета сме ги слушали в какви ли не варианти, изпълнени от кой ли не, особено през 60-те години, през 70-те. Самият Кейт Ричардс, който смята Чък Бери за добротата на рок-н-рола, казва, че изпълненията на Боб Дилан са моите университети. По това време се свираше около 20 минути, толкова траеха сетовете. И ако на китарата на Бо Дигли оставаха и две струни, това беше чудо. Ще кажем няколко думи и за китарата на Бо Дигли. Тя е също негово изобретение. Но сега към едно от още едно от знамените му парчета, Дидли Дели звуча. Cadillac, ето го това, което се нарича Бо Дигли.

да кажем няколко думи за историята, хронологията на живота на този със сигурност един от родоначалниците на рок-н-рол. Да не забравяме и другите. Боди Дри е всъщност сценично име. Той се ражда с името Елъс Ота Бейтс. Малко объркана е неговата история. Отгледан е роден в Мисисипи с това име, но отглежда роднина неговата майка, който се казва Мак Даниел. Оттам Елъс Ота става Елъс Ота Мак Даниел. През 34-та година семейство Мак Даниел се мести близо до Чикаго, където младият Ела Ота Бейтс след станал Елъс Ота Елъс Мак Даниел. Често може между другото срещнем и фамилията Мак Даниел при Бо Дидли. Той не се отказва от нея, но сменя, отпада името Ота и става Елъс Мак Даниел. От малък е с музикални амбиции, участие в църковни хорове, учи се да свири още като малък на тромбон и на цигулка на различни оркестри, но 18 е почти избрал това, което ще прави от тук нататък в живота си. Очевидно ще стане музикант, но цялата работа се обърква, когато той вижда едно изпълнение на Джон Ли Хукър и решава, че това ще прави тук нататък. Заедно с неговият приятел Джерем Грин сформират една група, наречени The Hipsters. Впоследствие сменят името си на Langley Avenue Jive Cats, но започват да свират по улиците, по глите. Джером Грин остава много дълго време с Бо Дидли. Той е велик изпълнител на маракаси, част от ритъмът специфичният на Бо Дидли. Може да прознаем и в това енергично присъствие на Джером Грин. Следват най-различни трансформации, присъединяване на хора. През 51-та година нещата стават по-сериозни. Има много записи на Боби Дли. Неговата дискография е много впечатляваща, много дълга, но 50-те години наистина записва някои негови парчета, които стават абсолютна класика в света на любимата ни музика. Ще се опитам да не приказвам много, но няма как да не споменем задължително това, че да кажем Rolling Stones още в първите години правят негови парчета. Първите им записи са на негови, задължително и негови парчета, а и Need You Baby, при тях Mona, още дебютният албум. Песента е записвана и от The Trucks, Who записват I'm a Man, Yardbirds, Animals, поне някои парчета. Прочутите The Pretty Things, избират името си на групата от една песен Bo Diddley. Beatles също имат свое участие на програме на записите на Let It Be и сесиите, свират негови парчета. George Thorogood, Who Do You Love? Какво да кажем за прочутото парче Who Do You Love? Част от историята на Bo Diddley. Още преди английските музиканти да открият съкровищницата Bo Diddley, много негови колеги още в статите започват да правят неща. Първият му албум излиза още през 58-ма година, но той вече има записани няколко малки плочи, които вече го превръщат в история. Да чуем една от тези песни. Те са просто много къси по съдържание, трябва да кажем нещо. Ето го Who Do You Love, една песен написана и записана през 56-та година от Bo Diddley. Този запис може да чуваме Джоли Уилямс на соло китара, т.е. студиен музикант. А вие сами знаете колко души правят това парче Who Do You Love и го превръщат в своя запазена марка. Дори няма и да се опитваме да издреждаме най-известно от тях. Но така или иначе Who Do You Love е едно от най-великите парчета на всички времена, без съмнение. Има и награди Грами.
а ние най-добре да го чуем от начало до край. Слушайте предаването Рок-н-рол, посветено

една от най-известни парчета без съмнение. Да спомнем се пак някои имена на групи, които го правят и то по свой си начин. Примерно срещам се за Quicksilver Messenger Services, които пошли цял албум в различни варианти, звучи именно Who Do You Love. Doors го изпълняват на живо. Джан Джоплин прави друго негово парче. Who Do You Love в изпълнение на Paul Malite, Jesus and the Mary Chain, Patti Smith. Сега ви предлагам да чуем една песен, която Muddy Waters по някакъв начин взима и преработва и превръща в едно друго легендарно изпълнение. Става въпрос за Manish Boy. Песента, която имам предвид, е I'm a Man, едно от най-известните, от няколкото най-известни парчета на Bo Diddley. Who do you love? Who do you love? I wrote a line on the town, use a rattlesnake. Да не пропуснем да споменам за Who Do You Love и Ronnie Hawkins и The Band. Изключително изпълнение. Но сега към I'm a Man. Наистина, запис пак от 55-та година и обявяваш класаците за ритъм енд блус на времето. Много хора изпълняват I'm a Man. За него е разказвано много. The Yardbirds правят една много интересна версия. Но да чуем така начинът, по който изпълнява самият Bo Diddley, героя на това издание на предел.

Ето го това изпълнение. I'm a Man. То е без страна на първият запис, първият сингъл на Бо Дидли. От април 55-та година. От първата страна е Бо Дидли, а от другата ето това I'm a Man, което всъщност е вдъхновено от изпълнението на Muddy Waters от предишната година, 54-та, на песента Hoochie Coochie Man, написана от Уили Диксън. След като Бо Дидли представя I'm a Man, Muddy Waters записва един така наречен answer song и от I'm a Man 55-та година се превръща в Manish Boy, което той отговаря на думите на Бо Дидли, представя го като по-млад от тази взаимовръзка между тези музиканти се ражда.

Ди с него не подражавам стил. Ще чуем сега и първото му парче, Боби Гли. Това наричаме ритъм енд блус най-общо. Честър Екърт се намесват. Парчето е моментално забелязано и превърнато в огромен успех за фирмата и за изпълнителят. Седи 18 седмици в класациите за ритъм енд блус.

Легендарна е появата и на Бо Дидли по телевизията в прочутото шоу на Ед Съливен през 55-та година, тъй като успехът на неговите записи наистина предизвиква и когато отива при да се появи по телевизията на своя гост, казва, ще направя две прочети и ти ще поудееш. Много е разказвано за това гостуване на Бо Дидли в това шоу. Той е един от първите цветнокожи, който се появява там. Нещата са напрегнати около цялата тази работа. Трябвало да изпее песента на Мъро Тревис, Тенеси, Арнифорд, Сикстин Тонс. Нещата отпадат. Впоследствие този запис на Сикстин Тонс, на парчето, може да бъде открито в един легендарен албум Бо Дидли и The Gunslinger. Може да чуете там какво става, как свири. А аз наистина ще се опитам да се огранича приказването, за да чуем някои от парчетата на Бо Дидли повече. Ето, ще продължим с това, което Стоунс правят, Мона, I Need You Baby, своя версия, своя първи албум.

0: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
1: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
2: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: Здравейте, аз съм Камен Липиев Кедъра и след дълго прекъсване се завръщам у дома в ефира на Българската национална телевизия. Гледайте моя плейлист тази неделя в 22 часа, за да видите някои от любимите ми музикални произведения.
4: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FruitMix в Facebook и на телефон.
6: 0-3-8-227-224.
7: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
8: Седмицата на Slayer по Радио Тангра Мега Рок.
9: I wanna tell you, yeah, about my little girl, yeah, my name is Minnie Lou.

0: for being with me. Oh, how happy we will be if you just take my hand.
1: Take my hand.
0: And leave me alone.
1: Leave me alone.
2: Едиго ритмът на Body Blue създавайки фантастична атмосфера. She's alright, се наричаше това изпълнение, което чухме. Сега да преминем към изслушването на някои от най-известните му изпълнения. Следва едно от тях, което е просто едно от най-любимите. Нарича се Road Runner и е всъщност едно от относително по-късните му изпълнения. Става въпрос по-късно, че сингъл от януари 1960 година. Road Runner също от тези парчета, които няма как да не сме, да не сте чували в най-различни варианти. През 60-та година излиза на сингъл. Най-различни сборни албуми се появява, разбира се, задължително, а иначе в дългосвирещия в последствие Body Blue in the Spotlight. Достига до 20-то място в класациите на Billboard в Hot Rhythm and Blues Side Chart, а в Hot 100 до 75-та година. Това обаче е само статистиката, иначе песента има огромен отзвук. Записът на Road Runner, да кажем, е направен през септември 59-та година в Чикаго. Body Blue, вокали, китари, Джером Грин е тук, маракаси, Клифтън Джеймс барабани, пианистът Отис Пен, Пеги Джонс китара и още един бекинг вокал. Британската инвазия, няколко пъти споменаваме за тези момчета, прегръщат музиката на Бо Дидли. Кой ли не прави негови изпълнения? Stones, още в първите си записи през 63-та година. Animals, там вече преклонението пред Бо Дидли е явно. Има едно медли на дъхов, който звучат тези изпълнения. Но ето го оригинала на Road Runner.

сега ви предлагам да чуем един от последните, да го наречем, успехи в класацията за сингли. Едно изпълнение на Бо Дидли на парче, което е всъщност написано от Уили Диксън. Нарича се You Can Judge a Book by the Cover, но има на различни варианти. Може да го срещнете You Can Judge a Book by Its Cover, You Can Judge a Book by Looking at the Cover. Все едно става въпрос за едно и също парче. Годината е 62-а и това е една песен, която е изпълнена с много метафори като текст, но иначе стилът на Бо Дидли я прави наистина знаменито изпълнение.

Това парче, което чухме току-що, се нарича She Say Man. То е част от един албум, втори поред в историята, да го свираш на Бо Дидли. Един албум, който е от тези, които задължително човек трябва да чуе. В него и парчето, което ще чуем, You Don't Love Me, има различни варианти. Още 55-та година Бо Дидли записвано She's Fine, She's Mine, като без страна на Дидли Деди. Впоследствие има промяна в текста, в ритъма и така или иначе You Don't Love Me, скоби You Don't Care, е парчето, което звучи преди това, което чухме преди малко, Say Man, с което завършва първата страна на почета, Go Bo Diddley. Това е един албум от 59-та година, тогава се появява, но е записан между 55-та и 58-та. И е наистина един от 500-те най-велики албуми на всички времена според Rolling Stone магазин. Bo Diddley Go, така се нарича, или Go Bo Diddley. Ето го парчето, за което говорихме. You don't love me, you don't care.

беше Пилс. Сега ви предлагам да чуем една композиция, която е по-откровенно рок-н-рол изпълнение. То се нарича Ride on Josephine и е част от петия албум на Body Glee. Един албум записан в края на 59-та и началото на 60-та, появява се в края на 60-та, където виждаме Body Glee на корицата с така кантри шапка и такова облекло. 16 Tones се намира тук, негова версия на това изпълнение, което иска да направи още по телевизията през 65-та. Говорихме за това на прочето му първо появяване при Ed Sullivan, но понеже прочето е Country at Western, отпада, не се изпълнява. Самият албум се нарича Gunslinger и ще чуем и едноименното парче. Ще чуете как звучи китарата на Body Glee в този ранен запис. Албум, който също е пълен с изключително интересни неща. Тук е и парчето Cadillac, което чухме, което се превръща в едно от коренните номера на ранните The Kings, примерно. Ride on Josephine, което ще чуем, е записано отново с такива музиканти като Otis Penn, Lafayette League. Самото парче също има най-различни версии. Една от тях със сигурност се сещаме на George Thorogood and the Destroyers, но сега слушаме Body Glee. Bring it.

you ain't been right.

парчето Gunslinger, но това е едно по-късно изпълнение. А иначе ще чуем накрая, когато приключим погледът, гързият, който правим върху основните точки в историята на Боб Изли, един от изобретателите на рок-н-рол и със сигурност един от най-важните фигури в света на китарата и изобщо човекът, който свързва пулса с любимата ли музика и влага един много особен ритъм, който страшно много се харесва и не бих могли да си представим музиката дълго време без именно това отношение към китарата. Ще чуем един по-късен запис, сега обаче още няколко от едно време. Ето едно много стилно за него. The Greatest Lover in the World.

0: to go, the greatest lover in the world, the Pet Stopping Procent More Man. Изпълнение на Body Live, абсолютно негов стил.
1: С специфичната си прическа още от младени. Много екстравагантен понякога на сцената.
0: Някои от концертни си изяви с чернокожа дама зад него, свиреща на китара. Нещо, което е от новаторските подходи към музиката. Кожените облекла, към които понякога прибягва в сегашните си изяви. Пралуваната си китара и най-вече фантастичния си ритъм и този преход, който прави първи, ни въвежда някак си в музиката. Боди Ли гърна това издание на предаването рок-н-рол, което просто прави поглед към някои от най-важните моменти от неговата история. Тази история, която дава основание на мнозина да го наричат краля

легендарния Боб Дидлин, Hey Got Looking, негово изпълнение има и на Before You Accuse Me, парче, което съм сигурен, мнозина от вас познават, най-вече от версите, примерно на Ерик Клептън, а който всъщност още не. Но темата на днешното издание на предаването Rock'n'Roll е Боб Дидлин.

Диден Дидей, да се нарича тази песен, част от историята. Пак да подчертаем едно от нещата, които също за първи път Боди Диден от първите прави. Споменах за това да има дама на сцената. През годините се сменят. Първо е The Duchess, Norma Jean Wofford, Peggy Jones или Lady Bo. След това е Корнелия Редмонд или Куки. А Деби Хастингс е с него повече от 25 години. Боди Диден е един от първите хора, които имат домашно студио, завеждат си такова и започват да записват. През десетилетията, в които тече неговата кариера, през 50-те, изключително успешни и 60-те,

интересен и на сцена, и за слушане. Някои думи за личния му живот, без подробности. Просто през 70-те години, признат от поколението, което управлява на сцената, той е прият навсякъде добре. Живее в началото на 70-те до края на десетилетието в един град в Ню Мексико, един щат от тези големите американски щати, три пъти по-голяма България, където в градчето за известно време, даже за 2 години и половина, е шериф, след това помага на властите. В края на 70-те се мести от Лос Лунац в едно градче в Флорида, където живее в къща, която съвсем сериозно участва в построяването по негов вкус, и там прекарва 13 години, пътувайки понякога между Ню Мексико и Флорида и разделяйки времето си. Разбира се, без да спира и да се занимава с музика. През 79-та година е част от едно представление на The Clash. Clash в тогава са големите. Свири с Биби Кинг, Лес Пол, Алберт Колинс, Джордж Бенсън. Неговите почитатели

0: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стери посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стери. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rottenapple.store.
1: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
2: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: Здравейте, аз съм Камен Липиев Кедъра и след дълго прекъсване се завръщам у дома в ефира на Българската национална телевизия. Гледайте моя плейлист тази неделя в 22 часа, за да видите някои от любимите ми музикални произведения.
4: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон.
6: 0-3-8-227-224.
7: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
8: Седмицата на Slayer по Радио Тангра Мега Рок.

Останалата част от това издание, предаването Rock and Roll, ще посветим минутите до края на един друг именит и много важен за музиката човек, нарича се Джимми Рийд. Ще кажем само няколко думи за неговата история и ще чуем някои от най-важните му парчета, но и той като основният герой на това издание на предаването, Бо Дидли, оказва изключително влияние върху много свои колеги от поколенията, като идват след него.

начин на изразяване. През 56-те години бе един от най-популярните автори и изпълнители именно на този електрически бус. 80-та година умира през 76-те, въведен в залата на славата на блуса, 91-та и залата на славата на рок-н-рола. Много са музиканите, които наистина не крият уважението си към това, което Джимми Рийд прави. Елвис Пръсли дори свири негово парче, за Стоунс казахме, ето и само това не беше достатъчно. Джимми Рийд е един от първите, които постоянно използва така наречения холдер, това метално приспособление, което придържа устната хармоника в възможност човек да може да свири на китара и на нея едновременно. Джимми Рийд някак си е човекът, който става най-популярен с това свое. Не е негово изобретение, но така или иначе.

Bright White, Big City, изпълнение на Jimmy Reed. Истината е, че много от ранните записи на Stones направо са заимствали някои пасажи от негови парчета, правят и някои кавери, но нещата не са изглеждали по начин, по който изглеждат сега. Преклонението към музиката на Jimmy Reed отново откриваме в момчетата от британската инвазия, особено през 60-те. Много музиканти, пак и Ербертс, имат даже едно парче наречено Like Jimmy Reed Again. Много други няма да изреждам този път, въпреки че много ми се иска. Да кажем още някои думи за историята на Jimmy Reed. 1932 година се запознава с Еди Тейлор, който първи го учи на китара и на устна хармоника. Пак да припомним, роден на 25-та. 39-та, малкият Джимми зарязва училище и започва да работи на полето, както се казва, с другите селскостопански работници на близките ферми. 40-та година вече отива в Чикаго, където един от неговите братя се е установил и се занимава с най-различни дребни работи, докато през 43-та година война не е призован в армията, служи в флота 2 години, Втората световна война. Връща се, отива в Мисисипи, като герой от войната, и се жени за Мери Рид, която става известна като Мама Рид. И заедно с нея отиват в околностите на Чикаго, където Джимми започва да работи в фабрика за консерви с месо. Консервната фабрика. Свободното време свири в блуз клубове в началото на 50-те, в някои по-известни

dormire in California? Послед, я нещата леко се променят, разбира се. Достига 51-ят си рожден ден, но пък и здравето му не е било лично.

стилът на Джимми Рийд наистина уникален блуз, да, но в по-стъкато стил и монотонно, хипнотично буги ритъм звучане. Още никой не свири така в началото. И наистина, 56-те години музиката му става невероятно популярна и много лесно разпознаваема. Някои от парчета, които чухме, дори едно от тях прави, това е Big City и кое ли не, са всъщност станали световно известни парчета. 50-те години, освен всичко друго, започва да записва с Chess, свират заедно с бъдещият гигант Албърт

започна да работи с един току-що започващ, пробиващ лейбъл VG, който обаче в средата на 60-те фалира. Джимми Рейд е доста

Шейм, великолепно изпълнение, много стилно, просто няма какво да се добави, да се отнеме. Последното, което Джимми Рийд успява да вкара в класациите, записът от 63-та година, достига до 52-то място.

проект Big City, да не го прочел 61-а година. Самото то е наградено като едно от 500-те парчета, които shaped рок-н-рола в рок-н-рол залата на славата. Песента достига до първо място в през 71-а в едно друго изпълнение, но до

И така, в тези няколко минути, просто за да получим впечатление за този изключително надарен и изобретателен музикант, ще чуем още няколко от неговите парчета, пак да кажем, музикант, който вдъхновява с отношението си към буса, не един и двама от най-големите да се опитат да направят също. Слушаме.

създателите на рок-н-рола, кралят на рок-н-рола според мнозина. Джимми Рийд със своя много специфично и много интересно място. Сега ще чуем задължително, представяйки го дори и накратко, едно от изпълненията, с които става всъщност много популярен и известен. Неговият разпознаваем и отчетливо ясен стил в отношението към музиката и умението му да композира запомнящи се парчета, да нарежат винаги в редицата от големи музиканти, към които ние изпитваме уважение и благодарност. Baby, what you want me to do?

Едно от последните изпълнения, което ще чуваме. Едно от също най-запомнящите се на Джимми Рид. Нарича се The Sun Shining и със сигурност сте чували в различни варианти.

Това е краят на днешната ни среща. Беше изключително приятно да бъдем заедно. Да си припомним основната част от това издание на предаването. Беше посветено на великия Боб Идли. А последните минути на един друг голям изпълнител, без който нещата нямаше да бъдат такива, каквито са, Джимми Рийд. Беше ми изключително приятно. До следващия път. Чао. Останете с Тангра Мегара.

Какви сложни задълбочери въведения. Започваме класацията Тангра Топ 40. Аз се казвам Васил Върбанов и това приключение ще продължи точно 2 часа. 40 песни, като подредбата им зависи пряко от вашите гласове, които събираме в нашия официален сайт radiotangra.com. Ще откриете лесно класацията, пише си Тангра Топ 40. Натискайте там, където пише гласувай и съответно машината ще свърши остаралата работа. Имаме една забележителна нова песен днес и тя ще влезе на мястото на парчето, което ще й отстъпи мястото си. Това е влязлата по траурни причини Away from the Sun на Three Doors Down. Нека започнем с отказ от нея.

актьорът Киану Ривз и групата Dogstar в Tangle Top 40 на 39-та позиция. Качваме се нагоре, за да открием Мориси. Makeup is a lie. Myself in Paris. Бил в Париж. Браво!

Flea от Red Hot Chili Peppers, солов албум. В тази песен участва Том Йорк от Radiohead. Тя е озаглавена Traffic Lights и е на 37-мо място. Сега ето я пак тази американска колежанска формация Edge Hill, която присъства с успех в класацията ви вече седмици наред. Парчето се казва Double Take. Започва и да пееш.

fantastische The Hives, Roll Out the Red Carpet. Tangle Top 40 на 35-то място. На 34-то е Devin Townsend, който издаде своя нов албум. Дори точно това ще бъде една от централните теми в предаването Tangra Metal Shock по-късно днес. Ето, парчето се казва Home at Night.

Paul McCartney, Days We Left Behind. Намираме се в едно много интересно място в нашата класация, в което има свръхконцентрация на легендарни музиканти. След Paul McCartney, Deep Purple на 32-ро място. Парчето се казва Arrogant Boy.

Като казах концентрация на легенди, това не се изчерпваше с Deep Purple, защото ето ги и Rolling Stones. Така че получи за поредица Paul McCartney, Deep Purple и сега Rolling Stones на 31-во място.

0: тези велики песни и останалите 37 очакват гласовете ви в сайта ни.
1: Всеки четвъртък.
2: От 16 до 18 часа.
3: Адска скука по нашото радио, дами и господа. Но и с множество повторения.
2: Идваме с мир.
1: Истории.
3: Хубави хора.
4: То не останаха хора, бе.
1: Ток-шоуто. Пришелецът. 21-12.
5: Но най-вече музика. Когато и...
1: Вашето радио.
6: Тангра. Мега. Рок.
7: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rotanapple.store.
8: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е T-Biz.
9: Здравейте, аз съм Камен Липиев Кедъра и след дълго прекъсване се завръщам у дома в ефира на Българската национална телевизия. Гледайте моя плейлист тази неделя в 22 часа, за да видите някои от любимите ми музикални произведения.
10: Fruit Mix доставя пресни плодове до вашия офис.
11: Адам!
10: Обадете се на Fruit Mix във Facebook и на телефон
12: 0-3-8-227-224.
13: Имайте срам! Имайте срам!
14: Джитбол. Уникалното светско спортно рок-н-рол шоу. Слушайте Джитбол всеки петък на живо от 12 на обяд. Джитбол.
15: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
16: Седмицата на Slayer по Радио Тангра Мега Рок.

Това беше Zach Wild с Black Label Society на 30-то място в вашата класация с песента Name in Blood. Тази сега, която вече започна, се казва Balkan Cowboy и era Tono Dero.

Хоп! Това пък са Хери енд Стоун с парчето Sleep Now. Те са на 27-ма позиция. Нека чуем фрагмент от тази песен.

и The Lantern на 26-та позиция, на 25-та Насук, Шарли и Сипила. Това са дивите животни, каза Рура Френски, защото те са избрали така да се наричат Les Animaux Sauvages. А парчето им носи заглавието Martin and the Family.

Breaking Benjamin предстои да бъдат в България съвсем скоро. Най-новата им песен се казва Something Wicked и заради вашите гласове на 24-то място. На 23-то са The Black Crowes с парче от техния най-нов албум, наречено ето Profane Prophecy.

Очакваме албума с нетърпение, защото те, Anthrax, всъщност не се бяха появявали на... не на сцената, а в магазините със студии на продукция цели 10 години. Да чуем фрагменти от чудното 21-во място Ратина Риуенна. Туарегите да нападат.

половина на нашата класация. Предстои да чуем единствената нова песен днес, въпреки че за следващата седмица сме предвидели цяла вълна от нови парчета, за да се освежи забележително усещането в последните дни на пролета на 2026-та, преди официално да посрещнем лятото. Сега предстои наистина по-високото ниво топ 20. Припомням ви, че колкото повече ваши гласове получи една песен, толкова по-често я пускаме ние по радиото в следващите дни. Ето, качваме се!

Култура ще сложат край на всичко с последен концерт на 7 ноември. Между време Рута издадоха последното си EP, от което е песента Beyond the Dream на 17-то място.

16-та позиция е за българската група Cool Den. Заглавието е Смъртта на розата. Слушайте текста

стигнахме без предупреждение към песента Trebuchet на Бронд. Те са 15-то място. А сега Eye of the Storm. Позиция по-високо са Five Finger Death Punch.

Юмен ще чуем новата песен днес на Small Man. Сега обаче ето ги яростно ангажираните социално-обществено чудесни Крут. Парчето им, което е на 13-та позиция, има заглавие Алчен.

0: тук отправят няколко директни послания към властите, но хайде! Струва ми се, настъпи моментът да чуем новата песен на Smallman. Чакахме новата им продукция много време и ето сега, преди да се задълбочим в серия нов албум, парчето се казва Отвъд върха.
1: Нова песен.

0: песен. Сега установихме, че на 12-то място е новата версия Тъгувам по теб на Клас. А на 11-то пък Венера Бозалес с Фигури. Време да се качим в топ 10.
1: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров. Тангра Метал Шок.
2: Здравейте, аз съм Макси. Коледа наближава. Колебаете се откъде да купите метал коледен подарък.
3: Фарелки, дискове, плочи, касети, всякакви музикални артикули.
2: Не се колебайте, ние сме мястото. Rebel Store София, улица Чипровци номер 3, между Ботев и Женския пазар. Очакваме ви с усмивка и добро настроение. Всеки ден без неделя, от 11 до 7, събота до 5 и онлайн, разбира се, rebelstore.net. Весели празници!
4: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
6: 0-3-8-227-224.
7: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
8: Здравейте, аз съм Камен Липиев Кедъра и след дълго прекъсване се завръщам у дома в ефира на Българската национална телевизия. Гледайте моя плейлист тази неделя в 22 часа, за да видите някои от любимите ми музикални произведения.
1: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е T-Biz. Седмицата на Slayer по Радио Тангра Мегарок.
9: Имайте срам! Имайте срам!
1: Джитбол. Уникалното светско спортно рок-н-рол шоу. Слушайте Джитбол всеки петък на живо. Иво. От 12 на обяд.

Time to Kill. Вие сте с класацията Tangre Top 40. Social Distortion се завърнаха и са на 10-то място. На 9-то българската банда Exodus на крачка от рая.

Зебра. Новата българска New Wave формация с песента Нещо повече на 8-о място.

Black Keys издадоха впечатляващия си нов албум Bee Gees и всъщност той се превърна в цяла седмица по радиото с главни герои The Black Keys, но това беше всъщност отдавна вече е спомен. Една песен от това тяхно произведение на седмо място днес. Where there is smoke, there is fire.

чудесно парче. Abysmatic на шесто място. Знаете, че те имат нова китаристка. Парчето се казва Хиляди слънца.

този момент чувате участието на Скилър в парчето на обратен ефект Fake News. Позиция над тях Electric Dragon, друга българска формация. Изобщо, спокойно можем да кажем, че тази седмица топ 6 са само български песни.

искам да ви напомня, че всъщност аз гледам ситуацията в класацията от нейното начало в 12 часа, защото след това, когато започнах в реално време, очите ви ще се завържат на Папионка, в случай, че следя постоянното движение заради гласуването ви в реално време. Така че, ето, установявам трета позиция за абсолютно начинаещи с песента, чието видео беше свалено. Така и не разбрах по какви причини от YouTube, но всъщност вече отново е там. Same fucking feeling.

композиция е за главната песен на Tickle the Sage. Съответно, парчето също се казва Tickle the Sage.

носталгичната към времената преди мобилните телефони, софийска пънк банда After the Yandem е на първо място. 2-3 седмици след като се появи в класацията ви. Save Me Now!

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Tango Mega Rock.
3: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Тангра Мега Рок.
3: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма.
5: Зора 967
3: отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

можеш или изобщо някой изобщо да допусне в разгара на седмицата Разслеер по радиото друго начало на специализираната ни екстремна програма. Но всъщност, освен постоянно Slayer, тук днес имаме и две други важни теми. Новите албуми на британските зверове Cat and Drowned и на нашия най-любим канадски приятел Девин Таунсенд. Също и различни диаманти в програмата наоколо, като например ето тази композиция от предстоящия да излезе след няколко часа нов солов албум на огромния Шейн Ембъри, басистъра на Napalm Death, и в едни моменти и в брухерия Bridge to Resolution.

Ето сега музика и от предстоящия нов албум на американската металкор банда от Connecticut, 100 Demons. Парчето се казва Meat for the Beast. Злоба. Ярост. Meat

Hecaten Throned се завръщат с този свой чисто нов студиен албум с много дългото заглавие The Corpse of a Titan, A Lament Long Buried. 7 години след предишното им произведение, всъщност това е общо седмия в тяхната дискография и след първата композиция Spirits Stir Within Our Ancestors' Tombs продължаваме с The Arcane Golem. Hecate and Thrones от района на Ливърпул, Мърсисайд, и успяват да комбинират ловко вече толкова години, 33 умело елементи на дет и блек метала. Първоначално името им беше Аметист. След малко ще говорим за Hecate and Throned, име, което те възприеха през 1995

Години наред имах приятели, които очевидно незапознати с древногръцката митология се чудеха какво е Хеката. Всъщност, това е богиня, свързана с Луната и се свързва не само с фазите на Луната, но и с нощните тайни, магиите, духовете и така наречения троен кръстопът. Хеката е богиня на магията, на магиосничеството, на нощта, на луната, на духовете и, разбира се, на некромантията. Пътува с колесница, между другото. Хекатен Траунд в своя мистицизъм сега ни представят две страхотни композиции от новия албум Deathless in the Dryad Glade, а преди това Steed of the Still Water. Ето, точно това парче сега се движи. Те са общо шестима. Половината са уелсци, всъщност. Другата са англичари.

Трябва да прочетем с уважение имената на тези шестима мъже. Джо Стемпс, звукари, двамата китаристи Найч Денън и Анди Милнс, на басе Дилан Хюз, пиано и всякакви клавишни инструменти Пит Уайт и барабаристът Мат Холмс. Хекат енд Трон с песен от техния страхотен нов албум The Corpse of a Titan сега, с заглавие The Boreal Monastery. И след това ще завършим пътешествието си в този мрачен свят с композицията Into a Veil of Endless Snow в Тангра Metal Shock. Първото единствено независимо рок-радио в България.

Slayer с всичка сила. А сега, крайно време е за нещо, което Девин Таунсънд определя за работата, труда, произведението на своя живот. The Moth, един изключителен албум, който стана факт преди броени дни.

Още през 2017 започва да работи по този толкова мащабен свой проект Нощната пеперуда. Сега ще чуем за главното произведение, което е минута и 46 секунди. Ще минем през Ode to My Eye, Enter the City, се къси интерлюди, за да стигнем до мащабната Covered by Causes.

Има една песен, която за нашите служатели изпъква от този нов дълъг Девин Таунсънд и това е Home at Night, защото тя все така участва в класацията Тангра Топ 40. Преди да стигнем до нея обаче, нека слушаме Орион и междинната Stay There.

фантастично. Home at Night. Втората част на албума на Девин Таунсенд предлага различни версии на някои от тези песни, така да речените The Afterlife варианти. Преди да чуем как звучи Home at Night в такъв The Afterlife вариант, нека да приемем това, което слушахме преди малко, пак в Afterlife вариант, композицията Orion.

Разбира се, еднократно слушане на този толкова монументален труд на Девин Таунсенд е напълно невъзможно, защото практически е продукция, която продължава 2 часа и 20 минути. Изцяло трябва да се потопи в него продължение на седмица 2, за да разбере къде точно стои това в вселената на този велик луд, в най-добрия смисъл на думата, човек. Сега, почти към края на днешната ни среща в Tangram Metal Shock, песен от предстоящия нов албум на една от най-яките doom metal банди на Америка, Chemis от Денвър, щата Колорадо. Този албум се очаква след няколко часа. Тази песен от него, Beneath

титари. Няма как да не завършим Тангра Метал Шок с Slayer, защото, както беше казал не чак толкова старият мъдрец, Том Арая е нашият Елвис. Бъдете здрави, пазете се, но все пак се радвайте с пълни шепи на живота. Това е краят на Тангра Метал Шок, където всъщност, освен Slayer, главните герои бяха Хекатен Траунт и Девин Таунсенд. Вали. Разбира се, че вали. А на 6-ти и ние ще се постараем да гърми и да трещи по радио Тангра Мега Рок, както обикновенно. Думът на Slayer по нашите зели. Хайде! We'll be right back.

Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на Пришелеца 21.12 тук от сърцето на София по радио Тангра Мега Рок. Все още се опитваме да се наместим, започвайки нашето фиаско. Радвам се, че отново сме на линия. Знаете, че в следващите седмици ще продължим да ви тормозим с до известен степен с силата на неизвестните, защото нашата победителка ще участва в радиоинтервюто ни днес, но също сме обещали, че адски много други интервюта ще осъществим с нашите други банди, които влезнаха в класацията, но всъщност не участваха в финалното класиране. Мрак, между другото, участваха в финалната класация тук, що чухме тяхната песен Size and Signs. Имат и още няколко парчета, които още предния път ви пуснахме. Днес ще слушаме отново от тази папка с песни, която имаме, но, както казах и предния път, Мрак, искам да ги поканя специално за един разговор в нашето студио, защото всички ние, които участваме като така нареченото жури в нашия конкурс, имайте предвид, че хората са свикнали с форматите, които гледат по телевизията. При нас нещата изглеждат по много по-различен начин. Ние се различаваме най-много от това, че въобще нямаме тази претенция, едно на ръка, нито пък искаме да е чак толкова помпозно. Пак ви казвам, както миналия път говорихме, това е един махленски конкурс, абсолютно приятелски, който искаме просто да създаде някаква нова интересна музика, т.е. да помогне да създаде, не че самия конкурс си приписва тези права или заслугите от това, че някой е написал някаква песен. В никакъв случай, напротив, даже освен да бъдем абсолютни адмиратори на цялото това нещо, няма какво повече да направим, освен да помогнем евентуално с малко ноу-хау, реализация и други такива неща. Мрак задължително трябва да бъдат една от групите, които ще участват в интервюта, за да разберем всъщност каква история пък седи за тяхната музика, която е ужасно красива, за моя вкус поне и за голяма част от водещите, естествено, както разбрахме. Да продължаваме да слушаме още от силата на неизвестните. В момента обаче започнахме с Мрак, продължихме с фон като Perfect Circle, а знаете и за абсолютно новото издание на това явление, което ние, разбира се, няма да пропуснем по никакъв начин. Ето го и него.

Великаните от A Perfect Circle, нямам какво повече да кажа. Имам предвид, че това за мен е едно от най-величествените вдъхновения, които съм получавал в музикално отношение в своя живот. Не само Tool, не само и всеки един от тях по-отделно в своята кариера, в всички проекти, в които участвал. Буквално погледа и целият този вайб. Говоря абсолютно като пълен фен в момента. Сигурно някой много по-запален от мен веднага може да мине през някакви периоди от тяхното творчество и да каже, че нещата изглеждат по различен начин, ама в тези години онзи беше такъв, после онзи се махна, другия се върна и разни такива неща, което в крайна сметка няма никакво значение. Въпрос е музиката, която са оставили и продължават да оставят след себе си. Дами и господа, връщаме се обратно към силата на неизвестните. Обясних ви, че ще ви занимаваме изключително много с това, защото за нас самите е някакъв тип подвиг да го направим. Наистина, организацията на цялото това нещо пада изцяло върху нашите плещи без абсолютно никаква външна помощ. Говорим за Аудиослот и Радио Тангра Мегарок. И много важно и нещо, което държа да потвърдя на 1000000%, е именно това, че подбудата е изключително приятелска. Няма да спра да го повтарям. Нещо, което не искам да звучи като оправдание, а по-скоро като факт за тези от вас, които ни следят по-редовно, е това, че на практика, знаете, нашето радио е изключително малък екип от хора, и всичко седи в нашите ръце. Доста често, естествено, не всички можем да бъдем Васил Върбанов, но доста често нещата попадат изцяло в нашите ръце от гледна точка на комуникация с външния свят, това, което пишете, това, което трябва да пуснем, това, което трябва да кажем, гостите, които са в студиото, посрещането и изпращането им дори, ако си представяте медия, в която има портиер, пита вие за къде сте и качват в нашото студио, нещата изглеждат по малко по-различен начин. Това не е оправдание, отново казвам, ние се гордеем с това, че въпреки цялата тази история успяваме да се справяме жестоко и още повече, че успяваме да намираме енергия за това да се занимаваме дори с силата на неизвестните и още една камара други неща. Отново, както винаги съм казвал на всички гостували банди и всички, които са ми писали до момента, вратите на радиото са отворени за вас. Просто пишете, но моля ви, бъдете малко по-пунктуални в това какво точно искате да направите. След малко ще елаборирам всичко това в малко по-свързана мисъл. Сега слушаме още една от песните, попаднали в нашия ефир, благодарение на силата на неизвестните, Любомир Андреев и парчето Something. Ето го и него.

Напомням отново, че това са демо версии, неиздавани, които цялата им история бе обвързана с това да попаднат в Радио Тангра Мегарок в силата на неизвестните, но ние ви обещахме, че запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. Не само... Секунда, извинявайте. Не само за да... покажем, че да, кандидати са повече от двама, за това да подадем ръка на всеки един от вас, независимо дали е спечелил този конкурс или не. Отново напомням, че ще има интервюта с голяма част от вас, а пък всеки от вас, който участва и иска да се свърже с нас в последствие на издаване на някаква продукция, естествено може да го направи. За нас ще бъде огромно удоволствие да ви посрещнем в нашото студио, било то и онлайн от разстояние, както ще направим и след малко. Още веднъж не помним, че Лилиан ще участва в нашото радио в едно записано предварително интервю, което направихме от разстояние. Сега слушаме Пънки Блуз и парчето Идиот съм. Между другото, е едно от моите любими, не заради идиотщината, а мисля, че заради първичния вайб, който излъчва тази песен. Ето го и него.

0: Това очевидно е песента на независимостта. Тоест, онази стара шега, аз съм независим, от мене нищо не зависи. Но Hey Idiot, между другото, беше един от моите фаворити, пак казвам, заради чистотата на изпълнението от гледна точка на това, че тук няма грам подправеност в цялото нещо. Абсолютен безкомпромисен ръж на енергия. Подсмихвам се докато го казвам, но имайте предвид, че нямам абсолютно дори капка неуважение към това нещо. Напротив, ужасно много ми харесва. Да не звучи, че сякаш имам някаква подигравателна нотка в гласа си. Извинете. Слушам още малко музика от силата на известните. Докато ви говоря, много важно е, ако някой от вас слуша, т.е. ако някой от изпратилите песни насам слуша, огромна енергия, време и нерви вложихме в това да форматираме песните с изпълнител тире песен. Да не говорим нали, въобще присъствието на в Скоби и силата на неизвестните или Радио Тангра или Аудио Сот или каквото и да било. Особено когато изпращате видео от своя телефон, направете минималната енергия да влезете и да ги преименувате в група Еди Коя Си тире песен Еди Коя Си. Това е стандартния формат, поне за последните 40 години, откакто аз изпомням, айде да не кажа 40, но да кажа последните 37, 6, 5 години, откакто слушам музика, обикновено знам, че групата е тази и парчето е Еди Кое Си. Изпращане на файл mov.73 не ни върши особена работа, особено когато става въпрос за стотици файлове, които трябва да бъдат организирани. Може би го правите, за да сте сигурни, че сме прочели вашия имейл. Повярвайте ни, правим го с най-голямо удоволствие, наистина. Мога даже в ефир да прочета една камара от нещата, които сме получили. Има страшно сладки, не в смисъла на детски, а страшно сладки в смисъла на духовно изявление, да го нарека, може би в имейлите, за което сме ви ужасно благодарни. Отново напомням, че да, голяма част от нашите водещи нямат досег първоначално до тази информация, именно заради това да слушат музиката и да оценяват нея. Имаше упреки за някои от предните години, че едва ли не демото ви трябва да бъде записано в студио и каквото и да било, за да може да попадне в тази класация. Това е абсолютно невярно. Напротив, колкото по-сурово, толкова по-истинско е за нас, както и това, което слушаме от долу в момента. Но следващата година ви обещавам, че лично аз ще се погрижа за абсолютно точните правила и не забравяйте, че до година, имайки предвид, нека да видим как ще се развият нещата, но AI генерирани неща мислим да ги отхвърлим от конкурса, защото AI няма да става по-зле, той ще става все по-добре. Идеята на този конкурс е да помогнем на музиканти, които наистина творят в собствения си дом. Знаете, че има просто хора, които искат да бъдат известни, се възползват от една камара. Това не означава някой от вас в това издание, защото имаше имейли, които специално поясниха, че вокалите, например, са генерирани, тъй като не може да се намери певец, който да ги спее. Това е абсолютно допустимо, но говорим за генерирани аранжименти, генерирани инструменти и така нататък. Трябва да може да свирите поне на един от тях, генерацията оставете на нас в последствие, защото в крайна сметка трябва да пристигнете и тук да се запознаете с музиканти, които биха изсвирили вашата песен. Демото ви е достатъчно да бъде изсвирено на един инструмент и да бъде изпято по възможност. В случая имахме точно дилема за това, че имахме страхотна песен с генерирани вокали, която не може, която ние си казахме, че просто в момента не може да влезе, защото, примерно, вокалист е едно от най-трудните неща при избор на песен, тъй като това е да някакъв водещ елемент в парчето. И до голяма степен вокала определя как ще звучи цялата песен. Не го казвам от гледна точка на вокалист, казвам го от гледна точка на любител, слушател и радиоводещ и тем подобни. Оставям ви с рекламните съобщения по Тангра Мегарок и се връщаме след малко, а вие се насладете на интервюто с Лилиан, което направихме вчера на запис, така че ще се чуем след малко. Мисля, че Лилиан има интересни неща, които да ви разкаже. Ето я и нея.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: Здравейте, аз съм Камен Липиев Кедъра и след дълго прекъсване се завръщам у дома в ефира на Българската национална телевизия. Гледайте моя плейлист тази неделя в 22 часа, за да видите някои от любимите ми музикални произведения.
5: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон.
7: 038-227-224.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
9: Седмицата на Slayer по Радио Тангра Мега Рок.

0: Здравейте, скъпи приятели, ето ни обратно в Пришелеца 21.12. Както ви обещахме тази седмица, естествено, в случващата се обстановка, след победата и то безпрекословната, така да не речем, нали сега така модерно се казва, на Лилиан Петкова в силата на неизвестните пет. Обещахме ви да направим интервю с нея. Ето ни и на нашата телефонна линия с Лилиан от другата страна. Здравей, Лилиан, много ми е приятно да се чуем.
1: Здравейте и на мен.
0: Добре дошла за пръв път в Пришелеца 21.12 и преди всичко честита победа в конкурса.
1: Много ви благодаря.
0: Тук, между другото, искам да вметна нещо, че победа в конкурс в нашото радио никога не се... между хората никога не се е считало като правилен израз, защото музиката никога не е била състезание, но пък няма как иначе да няма как да реагираме срещу всички песни, които получаваме, за да подадем ръка, но това налага и някакъв тип подбор. Тоест, имаш и ужасно много други готини парчета в целия конкурс. Надявам се, че нашите слушатели ще отделят внимание в следващите предавания да доизслушат някои от тях. Ще проведем и други интервюта, разбира се, но твоето парче всъщност попадна в челната тройка на една камара от нашите водещи и това доведе до неговата естествена победа. Затова искам да кажа честито, не заради това, че си спечелила някакъв турнир, а по-скоро за това, че си грабнала сърцата на толкова много, смея да кажа, доста критични хора в слушането на музика.
1: Прави,
0: това кара ли те да се чувстваш по-горда или всъщност какви са чувствата, които изпитваш?
1: Ами, честно казано, аз в началото бях доста шокирана, защото аз влязох по-скоро и така просто, тъй като нашите ми предложиха след като записахме песента и чувствам се много щастлива от всичко.
0: Искам само да кажа, че ние получихме имейл от майка ти и даже за момент се усъднихме, че тя го е направила зад гърба ти и не ти е казала нищо по въпроса.
1: Не, знаех през цялото време.
0: Добре, а ти казах, след като записахме песента, всъщност, понеже условията, нали, бяха да бъде демо, което да не е издавано, разкажи ни повече за тези записи, всъщност, защо въобще е записвана тази песен, имайки предвид, че не е било специално за конкурса.
1: Ами, аз бях качила стори в моя инстаграм профил, как свира песента, и баща ми го беше видял и ми предложи да я запишем. И аз се съгласих, защото и на мен ми харесваше песента. И така.
0: Тоест, искаш да кажеш, че не сядаш пред баща си да му кажеш: тате, виж каква идея имам за песен. Той разбира за твоите идеи от инстаграм.
1: Ами, малко ме хваща срам, честно казвам.
0: Защо? Да свириш пред него?
1: Да.
0: Между другото, тук е момента, извинявай, ще се върнем обратно на това, защото наистина искам да ти задам още една камара въпроси точно по този повод, но хората не знаят, всъщност самите ние не знаехме до следващия ден от спечелването на първа позиция, че баща ти всъщност е Иван, лид човека на Lexi & Kays.
1: Да.
0: Нарочно ли запазихте това в тайна? Защото, между другото, искам само да кажа и за нашите слушатели, и за теб. Никой от нашите радиоводещи не беше чел имейлите, т.е. Всеки е слушал песните абсолютно без да знае никакви подробности зад човека, който стои зад тази песен. Не знаят, ние получаваме имейлите, естествено, с както в твоя случай дъщеря ми е на 16 години, тя свири от толкова и толкова години. Никой от нашите водещи, освен мен и Васил Върбанов, не бяха прочели тези имейли. На всички им беше изпратена просто папка с песни, за които да гласуват, и въпреки това, без никой да знае нищо, всъщност бяха подредили твоята песен в една от челните три. Загубих си мисълта. Исках да кажа, че ние не знаехме, въпреки това, че аз и Васил Урбанов четем тези имейли и знаем историята за всеки един от изпълнителите, ние бяхме прочели твоята история за това, че си на 16, за това, че се занимаваш с музика от доста отдавна, че от една година свириш на китара и тем подобни неща, но всъщност никъде не беше упоменато това, че си дъщеря на Иван от Lex City Case, което беше адски приятно, защото дори самите ние се почувствахме абсолютно безкомпромисни в решението си за това, че по никакъв начин не ни е повлиял твоята роднинска връзка. Това не е въпрос, естествено, просто го казвам. Малко ми напомня на онази ситуация с дъщерята на Дейв Грол, която го кани на вечеря и му казва: аз подписах с един лейбъл, само да ти кажа, нали, без въобще да иска никаква помощ от него, имайки предвид, че той може да й даде цялата помощ на света. Какъв е твоя случай всъщност с баща ти, бидейки той е музикант в една от доста нашумерите български рок и рол банди, какво е, до каква степен е неговото участие в твоето творчество?
1: Ами, бих казала доста голямо, но по-скоро от към помощта му за записите. Иначе всичко измислям аз.
0: Предполагам и влияние от гледна точка на музикални вкусове и така нататък.
1: Да.
0: Но ти сама каза, че да се срамуваш да седнеш пред него да засвириш новата си идея, да кажем.
1: Да.
0: Което е странно, между другото, да, ето тук е разликата в поколенията. За мен, примерно, е много по-стресиращо да посна нещо в Инстаграм, отколкото да го изсвиря на близък човек.
1: И за мен беше така доскоро, но реших, че трябва тези неща по някакъв начин да се споделят онлайн.
0: Ти в момента си на 16 години, нали така?
1: Да.
0: Това за мен, секунда да сметна, беше преди 24 години, но горе-долу мисля, че имам така адекватни спомени. Нека да започнем от самото начало. Всъщност, кога започна да се занимаваш с музика?
1: Ами, аз пея от много малка, може би от около 3-4 годишна и от първи клас още съм с пиано в училище, така че от малка.
0: Нека тук да кажем, че всъщност ти започваш образованието си като първи клас в музикално училище.
1: Да.
0: Разкажи ни малко повече за себе си, т.е. как протича животът ти оттам нататък, поне тези важни моменти, които си спомняш. Например, в трети клас не си ли си мечтава вече да имаш банда?
1: Аз от много малка мечтая за нещо такова, дали самостоятелна кариера или група, но това така и не се осъществило за сега.
0: Т.е. имало ли е провали в това отношение или още не си стигнала до опита?
1: Още не съм стигнала до опита по-скоро.
0: От липса на хора, липса на увереност, наличие на някакъв страх или?
1: Ами, комбинация от трите, може би.
0: А кое те притеснява най-много? Имам предвид да търсиш точно правилните хора и не си ги намерила за момента или по-скоро нещо вътрешно те възпира?
1: Ами, може би нещо вътрешно.
0: Не ме разбира погрешно, опитвам се да запозная нашите слушатели с теб и аз самия да се запозная с теб. Това е, в крайна сметка, въпреки че го слушат други хора и личен разговор, защото обикновено, когато човек си мисли за интервю, си представя, че трябва да каже някакви супер умни неща или така нататък. Мисля, че много по-важното е хората всъщност да се сблъскат със самия артист като човек, който е написал тази музика и да разберат какви са, какъв е неговия живот, неговите възгледи и така нататък. Всъщност, добре, ако не се сещаш за дадени конкретни моменти по някакъв начин решаващи в твоето развитие като музикант до момента, има ли такива всъщност? Буквално първото нещо, което ти хрумва.
1: Не бих казала, просто то при нас, моето семейство е наследствено.
0: Имаш предвид да, и двамата ти родители или са в това
1: ами, супер каниво? Баща ми, дядо ми, брат дядо ми.
0: Тоест ти си си да буквално генетично предопределена да се занимаваш с музика.
1: Да, нещо такова.
0: Ето, разкажи ни за тях, например, за баща ти. Знаем до голяма степен, виждали сме с него неведнъж и неведнъж е давал и интервюта за Радио Тангра Мегрок. Разкажи, например, за неговия баща, неговия дядо и тези хора, които се занимават с музика във вашата рода.
1: Ами, дядо ми се занимава с тон режисура, работи в кукления театър Бургас от много време. Освен това, ходи да свири с негова група през лятото различни ресторанти и така.
0: А той на какъв инструмент свири?
1: Ами, главно на пиано.
0: Тоест, ето още един помощник в семейството, който може да ти обърне внимание в това отношение.
1: Да, да. Той много помага също.
0: Много е странно за мен, ето казах, че разликата ни е 24 години, как изглеждат нещата в очите на твоите приятели от гледна точка на съученици и въобще да, обществото, в което ти живееш, защото 16 е една такава много преломна възраст, точно между измъкването от училищната хватка и влизането в така да кажа живота на порасналите, въпреки че музиката те изважда много по-рано от повечето хора. Каква е твоята среда на обитание, бидейки 16 годишна? Как те възприемат твоите приятели като музикант, който е поел такъв път и предполагам си решил да го следваш?
1: Ами, всички ме подкрепят, но позитивна среда.
0: Сблъскваш ли се с... В крайна сметка ти си в музикално училище, естествено, че си в музикантска среда и там нещата изглеждат по малко по-различен начин, но навън на улицата, примерно, сблъскваш ли се с някаква по-различна визия за света или всичко изглежда нормално каквото си е?
1: О, разбира се. Има много различни хора, всички мислим по различен начин. С никой не ми съвпадат напълно вижданията, със сигурност това е невъзможно, но има доста хора, с които споделяме сходни виждания за нещата от към музика и към характери.
0: Тоест да сте си направили така наречения, ние му казваме балон. Ние бяхме по същия начин преди време, т.е. хора, които сме решили да се занимаваме с музика и просто се събираме на едно място и малко така това ни спаси пък от уличния живот, стандартния.
1: Ами, да, нещо такова.
0: Разкажи ни за самата себе си, каква си като човек, какво харесваш, защото да, ако не се лъжа, мисля, че се увличаше или по фотография, или по рисуване също.
1: Ами...
0: Или се лъжа?
1: Май се лъжите по-скоро. Аз главно музика слушам, композирам. Това ми е най-голямата страст. Аз друго много не правя.
0: Какво означава за теб композирането на музика? Тоест, за да направи... Когато човек създава такова нещо, обикновено изисква ужасно много самотение.
1: Ами, да, но за мен е достатъчно просто да съм си в стаята с някакъв инструмент и просто да свиря каквото и да е. Импровизирам повечето пъти и каквото дойде.
0: Каза с някакъв инструмент, на колко инструмента свириш всъщност?
1: Ами, на два инструмента, ако китарата изобщо я броим, защото не бих казала, че съм много добра китаристка. Но...
0: Аз мисля, че да се брои всяко нещо, на което можеш да произведеш тон и му се наслаждаваш да прекараш време с него.
1: Така, слушай на два.
0: На три, да кажем, ако броим и пеенето, разбира се.
1: Да.
0: Каза, че да свириш на пиано от много малка, т.е. още от първи клас. А кога се впусна в пеенето, защото между другото имаш така да според мен странен мелодичен поглед, който на мен лично много ми харесва и много такъв естествен усет към бих казал динамика и тоналност.
1: Кога... Аз се занимавам с пеене от много малка, от 3-4 годишна. Ходих на уроци за известно време и след това тази година всъщност пак почнах да се занимавам по-сериозно с това, след като смених паралелка.
0: Какво означава по-сериозно? Тоест вече имаш специализирани часове с педагог?
1: Да, тъй като смених специалност от пиано на поп и джаз пеене.
0: Кажи ни, например, някои твои любими изпълнители в тази сфера.
1: Ами, ако говорим за джаз музика, Самара Джо има хубави песни. Също така, нали, класика Ела Фицджералд.
0: Кажи ми, че на Коледа, естествено, ти казват, хайде сега, изпей ни нещо на Дин Мартин.
1: За щастие, не.
0: Между другото, има ли го този момент, имайки предвид, че си в музикално семейство, едва ли ти се случва, но има ли го този момент, в който ти казват, хайде, хайде, моля те, да изпей ни нещо?
1: Доста често се случва, обаче аз по принцип отказвам.
0: Защо?
1: Ами, срам. Всичко е срам.
0: Аз обикновено, особено по Коледа, много обичам да започна с Have yourself a merry little Christmas. Не ти ли се случва, примерно, да влезеш в хола, в който вече мирише на коледни сладки и да запееш нещо такова?
1: Ами, все още не ми се е случвало.
0: Как си представяш нещата да се развият за теб от тук нататък? Имам предвид не заради конкурса, естествено. Това е просто някаква спирка по пътя. Ясно е, че ти си избрала музикантския живот. Какво си представяш като... Няма да казвам крайна цел, защото това е глупаво. Никой музикант по принцип няма крайна цел, така поне аз си мисля. Как си представяш да се развият нещата за теб от тук насетне?
1: Ами, надявам се само нагоре. Аз...
0: Какво означава нагоре?
1: Ами, да почна да всъщност да пускам парчета и хората да ги слушат.
0: Това предполага обаче да работиш с още музиканти, за да можеш да завършваш различни проекти.
1: Да, абсолютно.
0: Имаш ли досег до такива хора?
1: Ами, за сега не, но вярвам, че всичко е възможно.
0: Всъщност, търсиш ли свои, как да кажа, връстници и съмишленици в това отношение или не те интересува възрастта на всеки, т.е. интересувате по-скоро стила, в който някой работи?
1: Еми, разбира се, за мен би било много по-удобно да са хора на моята възраст, защото по-лесно ще комуникирам с тях, обаче в крайна сметка по-важно ми е музикалното образование на човека, с който ще работя. Така че не гледам такива неща чак толкова.
0: Имайки предвид, че се очертава да работиш с мен скоро време от гледна точка на продуцентска история, искам да ти кажа, че моето музикално образование не е изключително впечатляващо, така че не бързай да правиш заключение. Казах да комуникирам по-лесно с хора от твоята възраст. Всъщност, според мен, комуникацията е много по-лесна с по-обръгнали и опитни музиканти, но пък го има другия елемент, че хора от твоето поколение, т.е. твоята възрастова група, имат сходен житейски път, защото когато се сблъскаш с по-възрастни музиканти, които имат семейства, деца, кредити за изплащане и какви ли още не ангажименти, живота е малко по-трудно по-труден за организиране, а пък при вас в момента всъщност този елемент отпада и може да се концентрирате изцяло върху музиката, което ме навежда на мисълта, имайки предвид, че си и в музикално училище, и в музикална среда, наистина ли не можеш да намериш хора, с които да как да кажа, да сформирате една плътна група?
1: Ами, аз честно казвам, не съм търсила чак толкова усилено. Може... Как ще мога да кажа?
0: Може би е време да започнеш.
1: Може би.
0: Имайки предвид желанията ти, но... питах те каква е твоята визия за напред. Ти каза да издавам парчета и да пускам. Тоест, представяш си да направиш по-скоро един дългосвирещ цял албум, който да представи твоята личност, проекти и така нататък? Или по-скоро ги виждаш като отделни парчета, които да се появяват като сингли?
1: Ами, може би по-скоро албум.
0: Тук ме спечели жестоко, защото аз продължавам да твърдя, че албум е нещото, което запечатва един период от живота ти. Имаш ли всъщност колко парчета имаш написани вече?
1: Ами, аз имам много започнати, но нито едно довършено.
0: Започнати в какъв вариант? Както получихме демото за Faith in You или просто идея куплет-припев?
1: По-скоро дрънканици, ако мога така да се изразя, буквално записвани от телефона ми.
0: Това е да... Има и предвид, че да записването с телефона в момента е абсолютния аналог на онова, което едно време правихме ние с касетофонче, което има говорител, т.е. микрофон в него. Буквално сядаш и записваш идеята в най-суровия вариант, за да можеш да я прослушаш, само че ние го правихме на касетка след това. Сега е много лесно да се върнеш обратно. Тези нахвърлени идеи всъщност много лесно могат да бъдат написани в една цялостна песен, което пък ме отвежда на другия ми въпрос. Какъв е твоя процес на творчество? Окей, казахме, хрумва ти идея, вадиш телефона, записваш я. Какво правиш с нея оттам нататък? Какво си представяш, че трябва да се случи с нея?
1: Ами, това много зависи, защото аз в принцип ги оставам за някакво време и се връщам на тях след месец-два, примерно, и ако ми харесва, решавам да продължа и да си я запиша от компютъра нещо, примерно, или просто захвърлям идеята тотално.
0: Захвърляш, имаш предвид, не я изтриваш, просто тя остава някъде там в в предните страници.
1: Да.
0: Как гледаш на в това отношение? Как гледаш на...

0: активирате или въобще не те интересува на този момент?
1: Ами аз много не обръщам внимание на такива работи, защото искам просто, как да се изразя,
0: намери думите, не бързаме за никъде.
1: Искам просто аз да направя това, което на мен ми харесва, дори да отнеме повече време, но да знам, че накрая резултатът ще бъде качествен и аз съм доволна от свършеното.
0: Ти си доста по-търпелив човек от това, което аз познавам като по-млади хора. Тук не, в никакъв случай не искам да закачам сблъсъка на поколения. Винаги съм мразил това само младите, уния пък дъртите. Нали, това абсолютно, особено в света на изкуството, не би трябвало да присъства такъв разговор като цяло. Но средата, която определя случващото се пък е различна за когато аз съм бил на 16, когато ти си на 16, когато ти ще бъдеш на 40, да си жив и здрав, разбира се, съм сигурен, че ще бъде коренно различно от това, което пък аз преживявам в момента. Просто ми е интересно, ние винаги сме гледали, да минахме промяната и бащата и аз, нашето поколение минаха тази промяна от това да нямаш телефон, до това да имаш целия свят в ръката си и да можеш да комуникираш с всеки, както дори правим с теб в момента, имайки предвид, че сме на над 400 км разстояние един от друг. Тоест, по някакъв начин това играе ли роля в твоя свят като творец?
1: Не бих казала.
0: Не се опитваш да комуникираш с примерно хора, които са на дистанция от тебе. Имам предвид да търсиш хора, дори които са на разстояние, имайки предвид, че технологиите в момента позволяват дори да записваш с хора не само от същата държава, които са в друг град, ами въобще от чужбина.
1: Ами не, по-скоро комуникирам с хора, които са от моя град, мои приятели.
0: Искам да ти кажа, че адски много уважавам това, защото мисля, че ето това много липсва в съвременното общество, да познаваш хората около себе си, а пък някакси всеки се е вторачил в това да опознае света, което няма нищо лошо, но загърбваш тези, които са до теб. Което ме навежда на още един въпрос. Всъщност имаш и естествено, че имаш, но имаш ли адски близки приятели?
1: Да, имам.
0: Малко или много?
1: Ами, зависи какво виждаме под малко. За мен 3-4 са си доста, но може би за някой ще са малко.
0: Както се казва, 3 is a crowd. Нали, т.е. 3 вече са тълпа, няма нужда от повече. Много интересно. Правя ужасно много паралели с това, през което сме минали ние. Просто ми е интересно наистина да разговарям с човек като мен преди 24 години. Печелейки този конкурс, всъщност, нека да споменем на нашите слушатели отново, че твоето парче Faith in You влезе в на първо място. Позволяваш ли ни, ние като продуценти в Аудиослот, да съдействаме в аранжимента на самата песен?
1: Разбира се. Много бих се радвала.
0: Аз след малко, естествено, ще пуснем парчета още веднъж и по радиото като демо вариант, защото аз предните дни го слушах няколко пъти и се опитвах да си представя как би звучало то в крайния му вариант. Разкажи ни, всъщност, ти свириш там китара и вокал, естествено, е твой, но ти ли изпълняваш китарата в това парче?
1: В самото записване не я изпълнявам аз, Иван Енев.
0: Да. Но те са две китари на практика, т.е. лява и дясна. Това 12-струнна китара ли или 6?

0: 6-струна китара е.
1: Да, да, защото да, заради дублирането на самата китара създава малко впечатление, че има нещо по-особено в нея. Нали, да, това са технически подробности, които аз ги задавам като личен въпрос, просто от абсолютно личен интерес. Как си представяш ти самата крайния вариант на тази песен?
0: Честно казано, нямам представа. Имам още много идеи в главата, но...
1: Какви са? Сподели ето да, с всички ни. Имам предвид какво си представяш да бъде, да, какъв... каква стилистика горе-долу, т.е. трябва ли да има барабани, трябва ли да има бас, да искаш да е по-атмосферична или по-ритмична, или по... да... просто нещата, които на теб ти хрумват, като епитети.
0: По принцип, много би ми се щяло да има някаква прогресивна нотка към цялото нещо, но не знам това дали ще може да стане. Надявам се. Мисля много различни варианти, дори промяна на размера в някои места, напълно различни акорди от това, което има до сега.
1: Тоест, имаш ли... Това естествено ние ще го и уточняваме извън ефир, но можеш ли, работейки по тази идея, имайки предвид, че в един момент ще трябва да работим заедно, да нахвърляш и допълнителни варианти на това, което си представяш?
0: Да, абсолютно. Аз вече съм започнала даже.
1: Оху, ето изоставаме. Супер. Това до момента в силата на неизвестните не сме го правили, между другото. Да, до сега винаги е било парче, което ние някак си участваме по-скоро като звучене, усещане и подход на запис и като продуциране вече на самия запис от гледна точка на тон, изпяване и какво ли не е всъщност. Това е много интересно заради това, че тук тръгваме от идея и започваме да създаваме заедно една песен като заедно. Не искам да си приписвам никакви заслуги в никакъв случай. Това си изцяло твоя песен, както е ясно. Единственото, което ние бихме направили е да помогнем с още идеи, които ти да одобриш, разбира се, защото в крайна сметка ти ще бъдеш решаващия фактор, кое да остане и кое не. Но ти вече си започнала работа, т.е. кога мислиш, че можем да започнем и кога би ни включила и нас в цялата тази атмосфера?
0: Ами, надявам се до една-две седмици, може би.
1: А самият запис, кога си представяш да бъде? Питам те от гледна точка на това нашите слушатели да чуят също.
0: Ами, и той някъде до две седмици.
1: Добре, това звучи доста оптимистично. Нека да държим всички в течение. Кажи ми, моля те... последни думи, тъй като трябва да приключим за момента това интервю, но ми обещай, че това няма да бъде последното ни, защото мисля, че трябва да държим и нашите слушатели, които се интересуват от това в течение. Имаш и някакви последни думи, които искаш да споделиш?
0: Ами, искам просто да благодаря на всички журита, че са харесали моята песен. Надявам се и на слушателите да харесва и така.
1: Ние ти благодарим ужасно много, защото знаеш, че го правим изцяло само с музиканско сърце и нищо повече. Никакъв излишен пиар и нищо каквото и да било. Просто идеята е да създадем нещо красиво накрая. А мисля, че сега сме на прага да направим точно това. Лилиян Петкова, дами и господа, искам само тук да вметна, че Лилиян се изписва с А, защото много често правим тази грешка. Преди извън ефир си говорихме точно, че Лея, моята дъщеря, се изписва също с А и всеки изписва с Я. На кого си кръстена всъщност? Имаш ли представа?
0: В принцип, баба ми се казва Лиано, обаче също е вдъхновена от песен на Депеш Мод.
1: Ето, добре, идваме си на думата. Как ти казват на Галено? Лили, предполагам?
0: Лили, да.
1: Лили, беше ми изключително приятно да проведем този разговор. това означава, че да затваряме и продължаваме в следващите седмици да си говорим още повече за това как ще изглеждат нещата оттам нататък. Стискам ти палци, пожелавам ти ужасно много вдъхновение за това, което предстои да сътвориш за тази песен и чакаме още информация от теб.
0: Добре, благодаря много.
1: Довиждане за сега и съвсем доскоро.
0: Чао, чао.

0: Некроматър, между другото, също бяха в тази челна бройка в някои от нашите водещи. Не заради това, че са супер брутална банда или каквото и да било, а всъщност самото парче носи с себе си онзи суров заряд, за който говорих преди малко. Смея да кажа. Поне това е моето мнение по въпроса. Може би трябва да съберем и самите водещи да прокоментират някои от нещата, но оставям ви още малко да послушаме музика от силата на неизвестните пет. Естествено, няма да ви спестим и някои от предните ни формати, но време е за рекламните съобщения по радио Тангра Мега Рок. Защото не знам защо всъщност, така или иначе рекламата не плаща за нищо в нашето радио. Ние рекламираме само своите приятели общо взето. Така или иначе, но who fucking cares? Естествено, шегувам се. Ние правим милиони от цялата тази работа. Ние сме медия, както е модерно да се казва. Спокойно, дишайте дълбоко. Връщаме се след малко. Ето ги и рекламите по Радио Тангра.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Трикракото пиле. Денко го от три. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: Здравейте, аз съм Камен Липиев Кедъра и след дълго прекъсване се завръщам у дома в ефира на Българската национална телевизия. Гледайте моя плейлист тази неделя в 22 часа, за да видите някои от любимите ми музикални произведения.
5: Седмицата на Slayer по Радио Тангра Мега Рок.

Едно от демата, както ги наричаме, което е абсолютно си заслужава да бъде чуто, защото ето го момента, в който правите запис в репетиционната си, било то на телефон, през някакъв общ микрофон или каквото и да било. Всъщност парчето е адски яко. Според мен това е група Абстракт и песента се казва Осъзнаване. Знам, че е трудно да разберете текста и всичко останало, но представете си го как би звучало в един завършен вариант.

Това, че този конкурс е много, много, много далеч от всеизвестните формати. То е благодарение на това, че всъщност ние нямаме прослушвания, нямаме каквото и да било. Абсолютно всяка песен попада в списъка за слушане във всеки един от журите, които знаете, че са 12 човека. Може някой от тях да не успее, естествено, но в крайна сметка тук не говорим за двама или трима, говорим за над 10 души, които преценят, както е модерно да се казва, коя песен заслужава да участва. Всъщност, преди малко, което ви споменах, че да, всеки от нас си представя как би бил завършения вариант на дадена песен, наистина е точно така. Дори тази, която е ранжирана и е абсолютно адекватна и готова за запис, просто ще подобрим нейното качество. Има момента, в който ние гледаме и изпълнителите, които наистина трябва да им се подаде ръка от гледна точка на аранжимент и на идея, евентуално какво биха променили. Естествено, знаете, че това изцяло остава в ръцете на артиста. В никакъв случай никой не може да го принуди да промени своята песен. Ето това е, което обичам в този конкурс, че разбива цялата митология на това. Ема те спечелиха, защото ема тя песента стана така, защото не, абсолютно тук идеята е нищо повече от създаване на някакво изкуство. Оставам ви да дослушате парчето Спомени и след малко се връщаме с финалните слова на това радио фиаско.

съжалявам, че прекъсвам това изпълнение. Искам само да кажа, че още един страхотен пример за един от кандидатите в този конкурс, който попадна с лайв телефонно видео от живо изпълнение. Не е необходимо да от репетиция или да сте сам вкъщи. Зависи дали сте банда, естествено, или сам човек. Това е страхотен вариант. Оставям ви да го дослушате. Имам още какво да кажа за тази песен, но ще го направя малко по-късно, визирайки в някои следващите издания. Ето и Ни Март и парчета Lonely Road.

Още едно прекрасно изпълнение в нашия конкурс Downfallen Love Hate Pain. Едно от нещата, които между другото бихме записали с най-голямо удоволствие като най-малко като лайв сесия.

място, хванете идеята си в ръце и я реализирайте по някакъв начин. А пък не рядко се оказва, че Радио Тангра Мегарок и Аудио Слот подаваме ръка на такива хора, защото знаем какво означава това.

0: Което е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Паник, атак. Аз съм Александър Буладжиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тандра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Буладжиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тандра Мега Рок, директно от сърцето на София. Това е Паник Атак.

Започваме и продължаваме с чисто новият албум на Glucifer, който излезе на 16 януари 2026 година и се казва Same Drug New High. След DD, това е заглавната Same Drug New High.

Saint Drug, Jim High, новият албум на Lucifer от Осло, Норвегия. Място, откъдето са тръгнали много съществени пънк-рок групи, скандинавски, като например Turbo Negro и много други. Сега да чуем още една песен от този албум. Armadas, това са Lucifer, 2026.

продължавам още малко в същия дух или поне в малко подобно настроение. Това са вече Demented Are Go от Германия, по-точно Берлин, и техният все още нов албум Psychotic Mutilation, който излезе втората половина на миналата 2025 година. Но това беше все още скоро. Затова ще си позволя да му обърна нужното внимание.

интересни истините не мога да си спомня от колко отдавна не сме слушали тук в Паник Атак рокабили, сайкобили и така нататък. И ето един чудесен повод да послушаме малко в лицето на Demente Targou, една наистина легендарка на берлински немска банда, която се завърна с нов албум тази миналата 2025 година. Но не се притеснявайте, няма да продължаваме твърде дълго така, особено за тези, които очакват много повече хардкор. Но в Паник Атак ще имаме такъв. Но нека да приключим тази тема с още една песен на Demente Targou от новият им албум Psychotic Mutilation. Това е Guillotine.

LG, вече се намираме в Манчестър, а това са Bruise Control. След Dead on Arrival продължаваме с Gone to Ground, се сингли от миналата година.

Рускънтрол правят все повече шум в британската и манчестърската хардкор панк сцена. И тъй като ги слушаме за първи път в Паник Атак, ще си позволя да пусна още една песен и тя е чисто нова от 14 януари 2026. Спин размило.

Ето още нещо много впечатляващо от новата английска сцена, която излезе през миналата 2025 година и е под формата на сам сингъл от три песни, но си струва да се чуя. Това са Clobber, God Loves, Man Kills.

са Лондон към Ирландия, все още в Великобритания. Това са Simpos и тяхният нов албум To The Dogs. След откриващата Fuck You All, продължаваме с Boggy Magnet, но песен номер 3.

испански струпан, кой колко по-хубаво може да става в паника так. Те първа предстои да разберете. Продължаваме с новият албум на Simples, To The Dogs. Ето и песен номер 11. Bang Bang's Not Dead.

Това е вторият дългосвирещ албум на Simple от Ирландия. Първият излиза през 2021 година. Те са сформирани през 2020 година. Имат и няколко сингла зад гърба си, така че историята им е доста наситена. Сега ще завършим разглеждането на техният нов албум To The Dogs с още една песен от него Where Have All The Winos Gone.

тук, сега ще отворя дежурната скоба и ще ви припомня, че и тази 2026 година, която все още е нова, Panic Attack продължава да се излъчва всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, а пък първото му повторение отново във вторник, но вече от 22 или 10 вечерта до полунощ. След това има повторение в сряда сутринта от 10, сряда също четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 българско време и така нататък и така нататък. Има наистина множество повторения, за които може да научите повече, ако просто влезете в нашия уебсайт radiotangra.com и там ще намерите програмата за цялата седмица на това радио с всички предавания, които ви интересуват и съответно всички техни повторения. И тъй като знам, че много от вас слушате не само Panic Attack, а въобще програмата на Радио Тангра Мега Рок от различни точки на планетата Земя, може би извън нея, в този смисъл би следвало да се съобразявате с часовата разлика, не случайно казвам българско време. Но пък ако не искате и не можете да се съобразявате с тази часова разлика, има един още по-лесен начин да слушате на първо място Panic Attack, и това е начинът слушане в подкаст. Отново влизате в нашия уебсайт radiotangra.com, намирате секцията подкаст и там в тази секция намирате последното издание на Panic Attack, което е качено няколко дни след живото издание на Panic Attack, което, както уточнихме, е всеки вторник от 16 до 18 българско време. И там това последно издание на Panic Attack стои в рамките на 7 дни, докато не бъде заменено от следващото издание на Panic Attack. И така нататък. Надявам се, че бях за пореден път достатъчно ясен и изчерпателен, но ако не съм или ако не сте запомнили, не се притеснявайте. Следващият път пак ще ви го повторя. Сега обаче да се върнем към това, което се случва в Panic Attack в този момент. И то е много важно, поне според мен, едно издание, което излезе пак не толкова отдавна, септември месец 2025 година, и всъщност се превърна в едно от любимите ми издания за тази изминала 2025 година, и поради неясни причини, а все още не съм го пускал тук в Panic Attack, но ето сега оправяме тази дреболия, този голям пропуск. Това са Secret World от Австралия, с тяхното ново EP Tomorrow is a Mystery to Me. Чухме Can You See, продължаваме с Everywhere Now.

Secret World не звучат за първи, нито пък за втори, нито пък за трети път в Panic Attack. Слушали сме ги неведнъж тук, още с техния дебют, който излезе преди вече 2 години. Идват от Сидни, Австралия. Имат топла връзка с нашите добри познаници Speed. Хайде да завършим за днес с тях, с откриваща песен от новото EP Tomorrow is a Mystery to Me. Това е Good Faith.

Е, като стана дума за Австралия и Сидни, Сидни Хардкор и Спит, няма как да не ги пуснем отново, въпреки че сме си слушали многократно в последните няколко месеци, особено откакто излезе новото им EP All My Angels. Все още новото излезе на 23 октомври, малко след EP-то на

от Австралия в Съединените американски щати, по-точно в Калифорния. И това са още по-точно The Barbarians в Калифорния, които сме слушали тук също неведнъж с тяхното най-ново EP Bomb to a Knife Fight, което излезе преди няколко дни, 20 януари 2026 година. След първата и заглавна песен Bomb to a Knife Fight ще продължиме с втората от това EP, Pseudo and Intellectuals Are Gonna Hating on My Band, или псевдоинтелектуалците ще мразят групата ми. Pure Power. Това са добре в Калифорния.

От Калифорния към Флорида, това са 430 steps или 430 steps. Продължаваме с още една тяхна нова песен от миналата година.

Остана още малко в Флорида, за да чуем и новото EP на Method of Doubt. То се казва Total Soul Ignitation и съдържа общо 5 парчета. Ще чуем две, т.е. чухме вече една агрегатор. Нека да чуем и откриващото от него The Setup. Method of Doubt, Florida Hardcore 2025.

Още един интересен албум, който сме пропуснали да разглеждаме тук през 2025 година. Всъщност той излезе точно преди една година, януари месец 2025. Това са Minus Numbers и техният албум Minus Numbers. Чухме One Too Many Mornings, продължаваме с Head First.

Някой от вас може би си спомнят групата Drift Again още от края на 90-те. Е, в тази нова сравнителна група Minus Numbers фигурират трима души от Drift Again. Това е техният дебютен албум Minus Numbers и ще чуем още една песен от него. Minus Numbers от Сан Франциско, това са Once Upon a Time.

вас Locked Shit от Мисури и техният не чак толкова нов албум The New Chaos, излязъл през 2024 година след Steel Spine, това е 2Tage.

Кръши Шоу със сигурност също не звучат за първи път в Panic Attack, най-малкото защото това е техният трети албум, а любителите на този тип хардкор със сигурност го очакваха от дълго време. Той излезе съвсем скоро, 15 януари 2026 година. За тези, които не знаят, Crush Yourself е един своеобразен All-Star проект, начало с вокалът на Mindforce, който вероятно вече сте разпознали, дори да не знаете кои са Crush Yourself, Джей Пета. Освен на него, в ядрото на тази група са още членове на Gridiron, Scarab, Recycled Earth и Силакра. Наистина един съвременен звезден хардкор проект. Това е заглавната песен Ice Water.

Ice Water, новият албум на Crush Your Soul. Ще завършим с него за днес, с още една песен Devil to Pay, Crush Your Soul 2026.

Продължаваме с чисто новите албуми на 2026 година и не само чисто нови албуми и нови групи. Това са Hate Speech от Orange County, Калифорния и съответно този техен нов дебютен албум се казва Orange County.

слушаме представители на най-новата, най-младата калифорнийска хардкор сцена Hate Speech с техният нов албум и дебютен такъв Orange County. Започнахме с No Man's Land, чухме и Pendulum. Сега ще завършим с Hate Speech за днес, за да се насочим към финалните минути на Panic Attack, но не преди да чуем песента In the Distance, Hate Speech 2026.

това са Unity TX или просто Unity от Texas, които имат нов албум Somewhere in Between. Той трябва да излезе на 13 март 2026 година, но вече пуснаха два сингъла от него. Ето, чухме първият, Heroes. Сега ще завършим днешното издание на Panic Attack с вторият сингъл от предстоящия да излезе нов албум на Unity TX. Казва се Enjoy the Show. Аз съм Александър Буладжиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Panic Attack. До чуване и до нови срещи.

0: Танграмега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мега Рок.
1: Тангра, Мега Рок.
2: 20 години Тангра, Мега Рок.
3: 24 часа на ден.
2: Музиката, която всички ние обичаме.
4: Тангра, Мега Рок.
5: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
6: Тангра, Мега Рок.
7: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма.
8: Зора 967 отново влиза в главата ти.
9: Внимавай, това е Васил Варбаров.

можеше ли изобщо някой изобщо да допусне в разгара на седмицата Разслеер по радиото друго начало на специализираната ни екстремна програма? Но всъщност, освен постоянно Слеер, тук днес имаме и две други важни теми. Новите албуми на британските зверове Cat and Round и на нашия най-любим канадски приятел Девин Таунсенд. Също и различни диаманти в програмата наоколо, като например ето тази композиция от предстоящия да излезе след няколко часа нов солов албум на огромния Шейн Ембъри, басистъра на Napalm Death, и в едни моменти и в брухерия Bridge to Resolution.

Ето сега музика и от предстоящия нов албум на американската металкор банда от Connecticut, 100 Demons. Парчето се казва Meat for the Beast. Злоба. Ярост. Meat for the Beast.

Hecate Enthroned се завръщат с този свой чисто нов студиен албум с много дългото заглавие The Corpse of a Titan, A Lament Long Buried. 7 години след предишното им произведение, всъщност това е общо седмия в тяхната дискография и след първата композиция Spirits Still Within Our Ancestors' Tombs продължаваме с The Arcane Golem. Hecate Enthroned са от района на Ливърпул, Мърсисайд, и успяват да комбинират ловко вече толкова години, 33, умело елементи на дет и блек метала. Първоначално името им беше Аметист. След малко ще говорим за Hecate Enthroned. Име, което те възприеха през 1995-та.

Години наред имах приятели, които очевидно незапознати с древногръцката митология се чудеха какво е Хеката. Всъщност, това е богиня, свързана с Луната и се свързва не само с фазите на Луната, но и с нощните тайни, магиите, духовете и така наречения троен кръстопът. Хеката е богиня на магията, на магиосничеството, на нощта, на луната, на духовете и, разбира се, на некромантията. Пътува с колесница, между другото. Хекатен Траунд в своя мистицизъм сега ни представят две страхотни композиции от новия албум Deathless in the Dryad Glade, а преди това Steed of the Still Water. Ето, точно това парче сега се движи. Те са общо шестима. Половината са уелсци, всъщност. Другата са англичани.

Трябва да прочетем с уважение имената на тези шестима мъже. Джо Стемпс, звукари, двамата китаристи Найч Денън и Анди Милнс, на басе Дилан Хюз, пиано и всякакви клавишни инструменти Пит Уайт и барабаристът Мат Холмс. Хикат енд Троун с песен от техния страхотен нов албум The Corpse of a Titan сега, с заглавие The Boreal Monastery. И след това ще завършим пътешествието си в този мрачен свят с композицията Into a Veil of Endless Snow в Тангра Metal Shock. Първото единствено независимо рок-радио в България.

Slayer, с всичка сила. А сега, крайно време е за нещо, което Девин Таунсънд определя за работата, труда, произведението на своя живот.

Още през 2017 започва да работи по този толкова мащабен свой проект Нощната пеперуда. Сега ще чуем за главното произведение, което е минута и 46 секунди. Ще минем през Ode to My Eye, Enter the City, се къси интерлюди, за да стигнем до мащабната Covered by Causes.

Има една песен, която за нашите служатели изпъква от този нов дълъг Девин Таунсънд и това е Home at Night, защото тя все така участва в класацията Tangra Top 40. Преди да стигнем до нея обаче, нека слушаме Орион и междинната Stay There.

фантастично. Home at Night. Втората част на албума на Девин Таунсънд предлага различни версии на някои от тези песни, така да речените The Afterlife варианти. Преди да чуем как звучи Home at Night в такъв The Afterlife вариант, нека да приемем това, което слушахме преди малко, пак в Afterlife вариант, композицията Orion. Орион.

Разбира се, еднократно слушане на този толкова монументален труд на Девин Таунсънд е напълно невъзможно, защото практически е продукция, която продължава 2 часа и 20 минути. Изцяло трябва да се потопи в него продължение на седмица 2, за да разбере къде точно стои това в вселената на този велик луд, в най-добрия смисъл на думата, човек. Сега, почти към края на днешната ни среща в Tangram Metal Shock, песен от предстоящия нов албум на една от най-яките doom metal банди на Америка, Chemist от Денвър, щата Колорадо. Този албум се очаква след няколко часа. Тази песен от него, Beneath

И разбира се, започнахме, разсякохме шоуто по средата с Slayer. В седмицата на тези титари няма как да не завършим Tangra Metal Shock с Slayer, защото, както беше казал не чак толкова старият мъдрец, Том Арая е нашият Елвис. Бъдете здрави, пазете се, но все пак се радвайте с пълни шепи на живота. Това е краят на Tangra Metal Shock, където всъщност, освен Slayer, главните герои бяха Hecate Enthroned и Devin Townsend. Вали. Разбира се, че вали. А на 6-ти и ние ще се постараем да гърми и да трещи по радио Tangra Mega Rock, както обикновено. Думът на Slayer по нашите земи. Хайде! We'll be right back.

0: Клон 12.
1: Здравейте, скъпи приятели!
2: Я със агапити мас филес.
3: Ола, керитос амигос!
2: Hello, expensive friends!
4: Здравствуйте, дорогие друзья!
5: Конничива, синай нару юзин но минасан!
6: Витайте, дрозы приятели!
7: Сиастук, кедвеш, баратоим!
6: Мултикултурното, мултидобронамереното, но не мултиприемливото предаване.
8: И изведнъж се покава отгоре и казва ту-ту.
9: Ама той... той не е...
0: По принцип да. По принцип да.
6: Пришелецът 21-12. Тук.
10: Привет, дорогие друзья.
6: От сърцето на София по радио Тангра Мега Рок. Антенна.

Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на Пришелеца 21.12 тук от сърцето на София по радио Тангра Мега Рок. Все още се опитваме да се наместим, започвайки нашето фиаско. Радвам се, че отново сме на линия. Знаете, че в следващите седмици ще продължим да ви тормозим с до известен степен с силата на неизвестните, защото нашата победителка ще участва в радиоинтервюто ни днес, но също сме обещали, че адски много други интервюта ще осъществим с нашите други банди, които влезнаха в класацията, но всъщност не участваха в финалната класиране. Мрак, между другото, участваха в финалната класация тук, що чухме тяхната песен Size and Signs. Имат и още няколко парчета, които още предния път ви пуснахме. Днес ще слушаме отново от тази папка с песни, която имаме, но, както казах и предния път, Мрак, искам да ги поканя специално за един разговор в нашето студио, защото всички ние, които участваме като така нареченото жури в нашия конкурс, имайте предвид, че хората са свикнали с форматите, които гледат по телевизията. При нас нещата изглеждат по много по-различен начин. Ние се различаваме най-много от това, че въобще нямаме тази претенция, едно на ръка, нито пък искаме да е чак толкова помпозно. Пак ви казвам, както миналия път говорихме, това е един махленски конкурс, абсолютно приятелски, който искаме просто да създаде някаква нова интересна музика, т.е. да помогне да създаде, не че самия конкурс си приписва тези права или заслугите от това, че някой е написал някаква песен. В никакъв случай, напротив, даже освен да бъдем абсолютни адмиратори на цялото това нещо, няма какво повече да направим, освен да помогнем евентуално с малко ноу-хау, реализация и други такива неща. Мрак, задължително трябва да бъдат една от групите, които ще участват в интервюта, за да разберем всъщност каква история пък седи за тяхната музика, която е ужасно красива, за моя вкус поне и за голяма част от водещите, естествено, както разбрахме. Да продължаваме да слушаме още от силата на неизвестните. В момента обаче започнахме с Мрак, продължихме с фон като Perfect Circle. А знаете и за абсолютно новото издание на това явление, което ние, разбира се, няма да пропуснем по никакъв начин. Ето го и него.

Великаните от A Perfect Circle, нямам какво повече да кажа. Имам предвид, че това за мен е едно от най-величествените вдъхновения, които съм получавал в музикално отношение в своя живот. Не само Tool, не само и всеки един от тях по-отделно в своята кариера, в всички проекти, в които участвал. Буквално погледа и целият този вайб. Говоря абсолютно като пълен фен в момента. Сигурно някой много по-запален от мен веднага може да мине през някакви периоди от тяхното творчество и да каже, че нещата изглеждат по различен начин, ама в тези години онзи беше такъв, после онзи се махна, другия се върна и разни такива неща, което в крайна сметка няма никакво значение. Въпросът е музиката, която са оставили и продължават да оставят след себе си. Дами и господа, връщаме се обратно към силата на неизвестните. Обясних ви, че ще ви занимаваме изключително много с това, защото за нас самите е някакъв тип подвиг да го направим. Наистина, организацията на цялото това нещо пада изцяло върху нашите плещи без абсолютно никаква външна помощ. Говорим за Аудиослот и Радио Тангра Мегарок. И много важно и нещо, което държа да потвърдя на 1000000%, е именно това, че подбудата е изключително приятелска. Няма да спра да го повтарям. Нещо, което не искам да звучи като оправдание, а по-скоро като факт за тези от вас, които ни следят по-редовно, е това, че на практика, знаете, нашето радио е изключително малък екип от хора, и всичко седи в нашите ръце. Доста често, естествено, не всички можем да бъдем Васил Върбанов, но доста често нещата попадат в изцяло в нашите ръце от гледна точка на комуникация с външния свят, това, което пишете, това, което трябва да пуснем, това, което трябва да кажем, гостите, които са в студиото, посрещането и изпращането им дори, ако си представяте медия, в която има портиер, пита вие за къде сте и качват в нашото студио, нещата изглеждат по малко по-различен начин. Това не е оправдание, отново казвам, ние се гордаем с това, че въпреки цялата тази история успяваме да се справяме жестоко и още повече, че успяваме да намираме енергия за това да се занимаваме дори с силата на неизвестните и още една камара други неща. Отново, както винаги съм казвал на всички гостували банди и всички, които са ми писали до момента, вратите на радиото са отворени за вас. Просто пишете, но моля ви, бъдете малко по-пунктуални в това какво точно искате да направите. След малко ще елаборирам всичко това в малко по-свързана мисъл. Сега слушаме още една от песните, попаднали в нашия ефир, благодарение на силата на неизвестните, Любомир Андреев и парчето Something. Ето го и него.

Напомням отново, че това са демо версии, неиздавани, които цялата им история бе обвързана с това да попаднат в Радио Тангра Мегарок в силата на неизвестните, но ние ви обещахме, че запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. Не само... Секунда, извинявайте. Не само за да... покажем, че да, кандидати са повече от двама, за това да подадем ръка на всеки един от вас, независимо дали е спечелил този конкурс или не. Отново напомням, че ще има интервюта с голяма част от вас, всеки от вас, който участва и иска да се свърже с нас в последствие на издаване на някаква продукция, естествено може да го направи, за нас ще бъде огромно удоволствие да ви посрещнем в нашото студио, било то и онлайн от разстояние, както ще направим и след малко. Още веднъж ще помним, че Лилиан ще участва в нашото радио в едно записано предварително интервю, което направихме от разстояние. Сега слушаме Punky Blues и парчето Идиот съм. Между другото, е едно от моите любими. Не заради идиотщината, а мисля, че заради първичния вайб, който излъчва тази песен. Ето го и него.

0: това очевидно е песента на независимостта. Тоест, онази стара шега, аз съм независим, от мене нищо не зависи. Но Hey Idiot, между другото, беше един от моите фаворити, пак казвам, заради чистотата на изпълнението от гледна точка на това, че тук няма грам подправеност в цялото нещо. Абсолютен безкомпромисен ръж на енергия. Подсмихвам се докато го казвам, но имайте предвид, че нямам абсолютно дори капка неуважение към това нещо. Напротив, ужасно много ми харесва. Да не звучи, че сякаш имам някаква подигравателна нотка в гласа си. Извинете. Слушам още малко музика от силата на известните. Докато ви говоря, много важно е, ако някой от вас слуша, т.е. ако някой от изпратилите песни насам слуша, огромна енергия, време и нерви вложихме в това да форматираме песните с изпълнител тире песен. Да не говорим нали, въобще присъствието на в Скоби и силата на неизвестните или Радио Тангра или Аудио Слот или каквото и да било. Особено когато изпращате видео от своя телефон, направете минималната енергия да влезете и да ги преименувате в група Еди Коя Си тире песен Еди Коя Си. Това е стандартният формат, поне за последните 40 години, откакто аз изпомням, айде да не кажа 40, но да кажа последните 35 години, откакто слушам музика, обикновено знам, че групата е тази и парчето е Еди Кое Си. Изпращане на файл mov.73 не ни върши особена работа, особено когато става въпрос за стотици файлове, които трябва да бъдат организирани. Може би го правите, за да сте сигурни, че сме прочели вашия имейл. Повярвайте ни, правим го с най-голямо удоволствие, наистина. Мога даже в ефир да прочета една камара от нещата, които сме получили. Има страшно сладки, не в смисъла на детски, а страшно сладки в смисъла на духовно изявление, да го нарека, може би в имейлите, за което сме ви ужасно благодарни. Отново напомням, че голяма част от нашите водещи няма досег първоначално до тази информация, именно заради това да слушат музиката и да оценяват нея. Имаше упреки за някои от предните години, че едва ли не демото ви трябва да бъде записано в студио и каквото и да било, за да може да попадне в тази класация. Това е абсолютно невярно. Напротив, колкото по-сурово, толкова по-истинско е за нас, както и това, което слушаме от долу в момента. Но следващата година ви обещавам, че лично аз ще се погрижа за абсолютно точните правила и не забравяйте, че до година, имайки предвид, нека да видим как ще се развият нещата, но AI генерирани неща мислим да ги отхвърлим от конкурса, защото AI няма да става по-зле, той ще става все по-добре. Идеята на този конкурс е да помогнем на музиканти, които наистина творят в собствения си дом. Знаете, че има просто хора, които искат да бъдат известни, се възползват от една камара. Това не означава някой от вас в това издание, защото имаше имейли, които специално поясниха, че вокалите, например, са генерирани, тъй като не може да се намери певец, който да ги спее. Това е абсолютно допустимо, но говорим за генерирани аранжименти, генерирани инструменти и така нататък. Трябва да може да свирите поне на един от тях, генерацията оставете на нас в последствие, защото в крайна сметка трябва да пристигнете и тук да се запознаете с музиканти, които биха изсвирили вашата песен. Демото ви е достатъчно да бъде изсвирено на един инструмент и да бъде изпято по възможност. В случая имахме точно дилема за това, че имахме страхотна песен с генерирани вокали, която не може, която ние си казахме, че просто в момента не може да влезе, защото, примерно, вокалист е едно от най-трудните неща при избор на песен, тъй като това е да някакъв водещ елемент в парчето. И до голяма степен вокала определя как ще звучи цялата песен. Не го казвам от гледна точка на вокалист, казвам го от гледна точка на любител, слушател и радиоводещ и тем подобни. Оставам ви с рекламните съобщения по Тангра Мегарок и се връщаме след малко, а вие се насладете на интервюто с Лилиан, което направихме вчера на запис, така че ще се чуем след малко. Мисля, че Лилиан има интересни неща, които да ви разкаже. Ето я и нея.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: Здравейте, аз съм Камен Липиев Кедъра и след дълго прекъсване се завръщам у дома в ефира на Българската национална телевизия. Гледайте моя плейлист тази неделя в 22 часа, за да видите някои от любимите ми музикални произведения.
5: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон.
7: 0382272024.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
9: Седмицата на Slayer по Радио Тангра Мега Рок.

0: Здравейте, скъпи приятели, ето ни обратно в Пришелеца 21.12. Както ви обещахме тази седмица, естествено, в случващата се обстановка, след победата и то безпрекословната, така да наречем, нали сега така модерно се казва, на Лилиан Петкова в силата на неизвестните пет. Обещахме ви да направим интервю с нея. Ето ни и на нашата телефонна линия с Лилиан от другата страна. Здравей, Лилиан, много ми е приятно да се чуем.
1: Здравейте и на мен.
0: Добре дошла за пръв път в Пришелеца 21.12 и преди всичко честита победа в конкурса.
1: Много ви благодаря.
0: Тук, между другото, искам да вметна нещо, че победа в конкурс в нашото радио никога не се... между хората никога не се е считало като правилен израз, защото музиката никога не е била състезание, но пък няма как иначе да няма как да реагираме срещу всички песни, които получаваме, за да подадем ръка, но това налага и някакъв тип подбор. Тоест, имаш и ужасно много други готини парчета в целия конкурс. Надявам се, че нашите слушатели ще отделят внимание в следващите предавания да доизслушат някои от тях. Ще проведем и други интервюта, разбира се, но твоето парче всъщност попадна в челната тройка на една камара от нашите водещи и това доведе до неговата естествена победа. Затова искам да кажа честито, не заради това, че си спечелила някакъв турнир, а по-скоро за това, че си грабнала сърцата на толкова много, смея да кажа, доста критични хора в слушането на музика.
1: Прави,
0: това кара ли те да се чувстваш по-горда или всъщност какви са чувствата, които изпитваш?
1: Ами, честно казано, аз в началото бях доста шокирана, защото аз влязох по-скоро и така просто, тъй като нашите ми предложиха след като записахме песента и чувствам се много щастлива от всичко.
0: Искам само да кажа, че ние получихме имейл от майка ти и даже за момент се усъднихме, че тя го е направила зад гърба ти и не ти е казала нищо по въпроса.
1: Не, знаех през цялото време.
0: Добре, а ти казаха, след като записахме песента, всъщност, понеже условията, нали, бяха да бъде демо, което да не е издавано, разкажи ни повече за тези записи, всъщност, защо въобще е записвана тази песен, имайки предвид, че не е било специално за конкурса.
1: Ами, аз бях качила стори в моя инстаграм профил, как свиря песента, и баща ми го беше видял и ми предложи да я запишем. И аз се съгласих, защото и на мен ми харесваше песента. И така.
0: Тоест, искаш да кажеш, че не сядаш пред баща си да му кажеш: тате, виж каква идея имам за песен. Той разбира за твоите идеи от инстаграм.
1: Ами, малко ме хваща срам, честно казвам.
0: Защо? Да свириш пред него?
1: Да.
0: Между другото, тук е момента, извинявай, ще се върнем обратно на това, защото наистина искам да ти задам още една камара въпроси точно по този повод, но хората не знаят, всъщност самите ние не знаехме до следващия ден от спечелването на първа позиция, че баща ти всъщност е Иван, лид човека на Lexity Case.
1: Да.
0: Нарочно ли запазихте това в тайна? Защото, между другото, искам само да кажа и за нашите слушатели, и за теб. Никой от нашите радиоводещи не беше чел имейлите, т.е. всеки е слушал песните абсолютно без да знае никакви подробности зад човека, който стои зад тази песен. Не знаят, ние получаваме имейлите, естествено, с както в твоя случай дъщеря ми е на 16 години, тя свири от толкова и толкова години. Никой от нашите водещи, освен мен и Васил Върбанов, не бяха прочели тези имейли. На всички им беше изпратена просто папка с песни, за които да гласуват, и въпреки това, без никой да знае нищо, всъщност бяха подредили твоята песен в една от челните три. Загубих си мисълта. Исках да кажа, че ние не знаехме, въпреки това, че аз и Васил Урбанов четем тези имейли и знаем историята за всеки един от изпълнителите, ние бяхме прочели твоята история за това, че си на 16, за това, че се занимаваш с музика от доста отдавна, че от една година свириш на китара и тем подобни неща, но всъщност никъде не беше упоменато това, че си дъщеря на Иван от Lex City Case, което беше адски приятно, защото дори самите ние се почувствахме абсолютно безкомпромисни в решението си за това, че по никакъв начин не ни е повлиял твоята роднинска връзка. Това не е въпрос, естествено, просто го казвам. Малко ми напомня на онази ситуация с дъщерята на Дейв Грол, която го кани на вечеря и му казва: бе, аз подписах с един лейбъл, само да ти кажа, нали, без въобще да иска никаква помощ от него, имайки предвид, че той може да й даде цялата помощ на света. Какъв е твоя случай всъщност с баща ти, бидейки той е музикант в една от доста нашумерите български рок-н-рол банди? Какво е, до каква степен е неговото участие в твоето творчество?
1: Ами, бих казала доста голямо, но по-скоро от към помощта му за записите. Иначе всичко измислям аз.
0: Предполагам и влияние от гледна точка на музикални вкусове и така нататък.
1: Да.
0: Но ти сама каза, че да се срамуваш да седнеш пред него да засвириш новата си идея, да кажем.
1: Да.
0: Което е странно, между другото, да, ето тук е разликата в поколенията. За мен, примерно, е много по-стресиращо да посна нещо в Инстаграм, отколкото да го изсвиря на близък човек.
1: И за мен беше така доскоро, но реших, че трябва тези неща по някакъв начин да се споделят онлайн.
0: Ти в момента си на 16 години, нали така?
1: Да.
0: Това за мен, секунда да сметна, беше преди 24 години, но горе-долу мисля, че имам така адекватни спомени. Нека да започнем от самото начало. Всъщност, кога започна да се занимаваш с музика?
1: Ами, аз пея от много малка, може би от около 3-4 годишна и от първи клас още съм с пиано в училище, така че от малка.
0: Нека тук да кажем, че всъщност ти започваш образованието си като първи клас в музикално училище.
1: Да.
0: Разкажи ни малко повече за себе си, т.е. как протича живота ти оттам нататък, поне тези важни моменти, които си спомняш. Например, в трети клас не си ли си мечтала вече да имаш банда?
1: Аз от много малка мечтая за нещо такова, дали самостоятелна кариера или група, но това така и не се осъществило за сега.
0: Опитвала, т.е. имало ли е провали в това отношение или още не си стигнала до опита?
1: Още не съм стигнала до опита по-скоро.
0: От липса на хора, липса на увереност, наличие на някакъв страх или?
1: Ами, комбинация от трите, може би.
0: А кое те притеснява най-много? Имам предвид да търсиш точно правилните хора и не си ги намерила за момента или по-скоро нещо вътрешно те възпира?
1: Ами, може би нещо вътрешно.
0: Не ме разбира погрешно, опитвам се да запозная нашите слушатели с теб и аз самия да се запозная с теб. Това, в крайна сметка, въпреки че го слушат други хора, е и личен разговор, защото обикновено, когато човек си мисли за интервю, си представя, че трябва да каже някакви супер умни неща или така нататък. Мисля, че много по-важното е хората всъщност да се сблъскат със самия артист като човек, който е написал тази музика и да разберат какъв е неговия живот, неговите възгледи и така нататък. Всъщност, добре, ако не се сещаш за дадени конкретни моменти по някакъв начин решаващи в твоето развитие като музикант до момента, има ли такива всъщност? Буквално първото нещо, което ти хрумва.
1: Не бих казала, просто то при нас, моето семейство е наследствено.
0: Имаш предвид да, и двамата ти родители или са в това
1: събъркани? Ами баща ми, дядо ми, брат дядо ми.
0: Тоест ти си и да буквално генетично предопределена да се занимаваш с музика.
1: Да, нещо такова.
0: Ето, разкажи ни за тях, например, за баща ти. Знаем до голяма степен, виждали сме с него неведнъж и неведнъж е да давал и интервюта за Радио Тангрен Егрок. Разкажи, например, за неговия баща, неговия дядо и тези хора, които се занимават с музика във вашата рода.
1: Ами, дядо ми се занимава с тон режисура, работи в кукления театър Бургас от много време. Освен това, ходи да свири с негова група през лятото различни ресторанти и така.
0: А той на какъв инструмент свири?
1: Ами, главно на пиано.
0: Тоест, ето още един помощник в семейството, който може да ти обърне внимание в това отношение.
1: Да, да. Той много помага също.
0: Много е странно за мен, ето казах, че разликата ни е 24 години, как изглеждат нещата в очите на твоите приятели от гледна точка на съученици и въобще да, обществото, в което ти живееш, защото 16 е една такава много преломна възраст, точно между измъкването от училищната хватка и влизането в така да кажа, живота на порасналите, въпреки че музиката те изважда много по-рано от повечето хора. Каква е твоята среда на обитание, бидейки 16 годишна? Как те възприемат твоите приятели като музикант, който е поел такъв път и предполагам си решил да го следваш?
1: Ами всички ме подкрепят, но позитивна среда.
0: Сблъскваш ли се с... В крайна сметка ти си в музикално училище, естествено, че си в музикантска среда и там нещата изглеждат по малко по-различен начин, но навън на улицата, примерно, сблъскваш ли се с някаква по-различна визия за света или всичко изглежда нормално, каквото си е?
1: О, разбира се. Има много различни хора, всички мислим по различен начин. С никой не ми съвпадат напълно вижданията, със сигурност, това е невъзможно. Но има доста хора, с които споделяме сходни виждания за нещата от към музика и към характери.
0: Тоест, да сте си направили така наречения, ние му казваме балон. Ние бяхме по същия начин преди време, т.е. хора, които сме решили да се занимаваме с музика и просто се събираме на едно място и малко така това ни спаси пък от уличния живот, стандартния.
1: Ами, да, нещо такова.
0: Разкажи ни за да самата себе си, каква си като човек, какво харесваш, защото да, ако не се лъжа, мисля, че се увличаше или по фотография, или по рисуване също.
1: Ами...
0: Или се лъжа?
1: Май се лъжа ти по-скоро. Аз главно музика слушам, композирам. Това ми е най-голямата страст. Аз друго много не правя.
0: Какво означава за теб композирането на музика? Тоест, за да направи... Когато човек създава такова нещо, обикновено изисква ужасно много самотение.
1: Ами, да, но за мен е достатъчно просто да съм си в стаята с някакъв инструмент и просто да свиря каквото и да е. Импровизирам повечето пъти и каквото дойде.
0: Каза с някакъв инструмент, на колко инструмента свириш всъщност?
1: Ами, на два инструмента, ако китарата изобщо я броим, защото не бих казала, че съм много добра китаристка. Но...
0: Аз мисля, че да се брои всяко нещо, на което можеш да произведеш тон и му се наслаждаваш да прекараш време с него.
1: Така, слушай, на два.
0: На три, да кажем, ако броим и пеенето, разбира се.
1: Да.
0: Каза, че да свириш на пиано от много малка, т.е. още от първи клас. А кога се впусна в пеенето, защото между другото имаш според мен странен мелодичен поглед, който на мен лично много ми харесва и много такъв естествен усет към, бих казал, динамика и тоналност.
1: Аз се занимавам с пеене от много малка, от 3-4 годишна. Ходих на уроци за известно време и след това тази година всъщност пак почнах да се занимавам по-сериозно с това, след като смених паралелка.
0: Какво означава по-сериозно? Тоест вече имаш специализирани часове с педагог?
1: Да, тъй като смених специалност от пиано на поп и джаз пеене.
0: Кажи ни, например, някои твои любими изпълнители в тази сфера.
1: Ами, ако говорим за джаз музика, Самара Джо има хубави песни. Също така, нали, класика Ella Fitzgerald.
0: Кажи ми, че на Коледа, естествено, ти казват, хайде сега, изпей ни нещо на Дин Мартин.
1: За щастие, не.
0: Между другото, има ли го този момент, имайки предвид, че си в музикално семейство, едва ли ти се случва, но има ли го този момент, в който ти казват, хайде, хайде, моля те, да изпей ни нещо?
1: Доста често се случва, обаче аз в принцип отказвам.
0: Защо?
1: Ами, срам. Всичко е срам.
0: Аз обикновено, особено по Коледа, много обичам да започна с Have yourself a merry little Christmas. Не ти ли се случва, примерно, да влезеш в хола, в който вече мирише на коледни сладки и да запееш нещо такова?
1: Ами, все още не ми се е случвало.
0: Как си представяш нещата да се развият за теб от тук нататък? Имам предвид не заради конкурса, естествено. Това е просто някаква спирка по пътя. Ясно е, че ти си избрала музиканския живот. Какво си представяш като... Няма да казвам крайна цел, защото това е глупово. Никой музикант по принцип няма крайна цел, така поне аз си мисля. Как си представяш да се развият нещата за теб от тук насетне?
1: Ами, надявам се само нагоре. Аз
0: какво означава нагоре?
1: Ами, да почна да всъщност да пускам парчета и хората да ги слушат.
0: Това предполага обаче да работиш с още музиканти, за да можеш да завършваш различни проекти.
1: Да, абсолютно.
0: Имаш ли досег до такива хора?
1: Ами, за сега не, но вярвам, че всичко е възможно.
0: Всъщност, търсиш ли свои, как да кажа, връстници и съмишленици в това отношение или не те интересува възрастта на всеки, т.е. се интересува да по-скоро стила, в който някой работи?
1: Еми, разбира се, за мен би било много по-удобно да са хора на моята възраст, защото по-лесно ще комуникирам с тях, обаче в крайна сметка по-важно ми е музикалното образование на човека, с който ще работя. Така че не гледам такива неща чак толкова.
0: Имайки предвид, че се очертава да работиш с мен скоро време от гледна точка на продуцентска история, искам да ти кажа, че моето музикално образование не е изключително впечатляващо, така че не бързай да правиш заключение. Казах да комуникирам по-лесно с хора от твоята възраст. Всъщност, според мен, комуникацията е много по-лесна с по-обръгнали и опитни музиканти, но пък го има другия елемент, че хора от твоето поколение, т.е. твоята възрастова група, имат сходен житейски път, защото когато се сблъскаш с по-възрастни музиканти, които имат семейства, деца, кредити за изплащане и какви ли още не ангажименти, живот е малко по-трудно, по-труден за организиране, а пък при вас в момента всъщност този елемент отпада и може да се концентрирате изцяло върху музиката, което ме навежда на мисълта, имайки предвид, че си и в музикално училище, и в музикална среда, наистина ли не можеш да намериш хора, с които да как да кажа, да сформирате една плътна група?
1: Ами, аз честно казвам, не съм търсила чак толкова усилено. Мога да кажа.
0: Може би е време да започнеш.
1: Може би.
0: Имайки предвид желанията ти, но питах те каква е твоята визия за напред. Ти каза да издавам парчета и да пускам. Тоест, представяш си да направиш по-скоро един дългосвирещ цял албум, който да представи твоята личност, проекти и така нататък? Или по-скоро ги виждаш като отделни парчета, които да се появяват като сингли?
1: Ами, може би по-скоро албум.
0: Тук ме спечели жестоко, защото аз продължавам да твърдя, че албум е нещото, което запечатва един период от живота ти. Имаш ли всъщност колко парчета имаш написани вече?
1: Ами, аз имам много започнати, но нито едно довършено.
0: Започнати в какъв вариант? Както получихме демото за Faith in You или просто идея куплет-припев?
1: По-скоро дрънканици, ако мога така да се изразя, буквално записвани от телефона ми.
0: Това е да... Има и предвид, че да записването с телефона в момента е абсолютния аналог на онова, което едно време правихме ние с касетофонче, което има говорител, т.е. микрофон в него. Буквално сядаш и записваш идеята в най-суровия вариант, за да можеш да я прослушаш, само че ние го правихме на касетка след това. Сега е много лесно да се върнеш обратно. Тези нахвърлени идеи всъщност много лесно могат да бъдат написани в една цялостна песен, което пък ме отвежда на другия ми въпрос. Какъв е твоя процес на творчество? Окей, казахме, хрумва ти идея, вадиш телефона, записваш я. Какво правиш с нея оттам нататък? Какво си представяш, че трябва да се случи с нея?
1: Ами, това много зависи, защото аз в принцип ги оставам за някакво време и се връщам на тях след месец-два, примерно, и ако ми харесва, решавам да продължа и да си я запиша от компютъра нещо, примерно. Или просто захвърлям идеята тотално.
0: Захвърляш, имаш предвид, не я изтриваш, просто тя остава някъде там в в предните страници.
1: Да.
0: Как гледаш в това отношение, как гледаш на социалните мрежи, имайки предвид, че ти си на 16, всъщност си родена в ерата вече на социални мрежи? Усещаш ли някакъв натиск от гледна точка на това, че постоянно се рекламира новото парче на този, новото парче на онзи? Точно тази постоянното текучество на нови произведения в интернет пространството, всъщност това мотивира ли те, демотивира ли те или въобще не те интересува на този момент?
1: Ами, аз много не обръщам внимание на такива работи, защото искам просто, как да се изразя,
0: намери думите, не бързаме за никъде.
1: Искам просто аз да направя това, което на мен ми харесва, дори да отнеме повече време, но да знам, че накрая резултатът ще бъде качествен и аз съм доволна от свършеното.
0: Ти си доста по-търпелив човек от това, което аз познавам като по-млади хора. Тук в никакъв случай не искам да закачам сблъсъка на поколения. Винаги съм мразил това само младите, уния пък дъртите. Нали, това абсолютно, особено в света на изкуството, не би трябвало да присъства такъв разговор като цяло. Но средата, която определя случващото се, пък е различна за когато аз съм бил на 16, когато ти си на 16, когато ти ще бъдеш на 40, да си жива и здрава, разбира се, съм сигурен, че ще бъде коренно различно от това, което пък аз преживявам в момента. Просто ми е интересно ние винаги сме гледали, да минахме промяната и бащата и аз, нали, нашето поколение, минаха тази промяна от това да нямаш телефон до това да имаш целия свят в ръката си и да можеш да комуникираш с всеки, както дори правим с теб в момента, имайки предвид, че сме на над 400 км разстояние един от друг. Тоест, по някакъв начин това играе ли роля в твоя свят като творец?
1: Не, не бих казала.
0: Не се опитваш да комуникираш с примерно хора, които са на дистанция от тебе? Нали? Имам предвид да търсиш хора, дори които са на разстояние, имайки предвид, че технологиите в момента позволяват дори да записваш с хора не само от същата държава, които са в друг град, ами въобще от чужбина.
1: Ами не, по-скоро комуникирам с хора, които са от моя град, мои приятели.
0: Искам да ти кажа, че адски много уважавам това, защото мисля, че ето това много липсва в съвременното общество, да познаваш хората около себе си, а пък някакси всеки се е вторачил в това да опознае света, което няма нищо лошо, но загърбваш тези, които са до теб, което ме навежда на още един въпрос. Всъщност имаш и естествено, че имаш, но имаш ли адски близки приятели?
1: Да, имам.
0: Малко или много?
1: Ами, зависи какво виждаме под малко. За мен 3-4 са си доста, но може би за някой ще са малко.
0: Както се казва, 3 is a crowd. Нали, т.е. 3 вече са тълпа, няма нужда от повече. Много интересно. Правя ужасно много паралели с това, през което сме минали ние. Просто ми е интересно наистина да разговарям.

0: предните дни го слушах няколко пъти и се опитвах да си представя как би звучало то в крайния му вариант. Разкажи ни всъщност, ти свириш там китара и вокал естествено е твой, но ти ли изпълняваш китарата в това парче?
1: В самото записване не я изпълнявам аз, Иван Ненев.
0: Да. Но те са две китари на практика, т.е. лява и дясна. Това 12 струнна китара ли или 6?
1: 6 струнна китара е.
0: Да, да, защото да, заради дублирането на самата китара създава малко впечатление, че има нещо по-особено в нея. Нали, да, това са технически подробности, които аз ги задавам като личен въпрос, просто от абсолютно личен интерес. Как си представяш ти самата крайния вариант на тази песен?
1: Честно казано, нямам представа. Имам още много идеи в главата, но...
0: Какви са? Сподели ето да, с всички ни. Имам предвид какво си представяш да бъде, да, какъв... каква стилистика горе-долу, т.е. трябва ли да има барабани, трябва ли да има бас, да искаш да е по-атмосферична или по-ритмична, или по... да... просто нещата, които на теб ти хрумват, като епитети.
1: По принцип, много би ми се щяло да има някаква прогресивна нотка към цялото нещо, но не знам това дали ще може да стане. Надявам се. Мисля много различни варианти, дори промяна на размера в някои места, напълно различни акорди от това, което има до сега.
0: Тоест, имаш ли... Това естествено ние ще го уточняваме извън ефир, но можеш ли, работейки по тази идея, имайки предвид, че в един момент ще трябва да работим заедно, да нахвърляш и допълнителни варианти на това, което си представяш?
1: Да, абсолютно. Аз вече съм започнала даже.
0: Оху, ето изоставаме. Супер. Да, това до момента в силата на неизвестните не сме го правили, между другото. Да, до сега винаги е било парче, което ние някак си участваме по-скоро като звучене, усещане и подход на запис и като продуциране вече на самия запис от гледна точка на тон, изпяване и какво ли не е всъщност. Това е много интересно заради това, че тук тръгваме от идея и започваме да създаваме заедно една песен като заедно. Не искам да си приписвам никакви заслуги в никакъв случай. Това си изцяло твоя песен, както е ясно. Единственото, което ние бихме направили е да помогнем с още идеи, които ти да одобриш, разбира се, защото в крайна сметка ти ще бъдеш решаващия фактор, кое да остане и кое не. Ти вече си започнала работа, т.е. кога мислиш, че можем да започнем и кога би ни включила и нас в цялата тази атмосфера?
1: Ами, надявам се до 1-2 седмици, може би.
0: А самият запис, кога си представяш да бъде? Питам те от гледна точка на това нашите слушатели да чуят също.
1: Ами, и той някъде до 2 седмици.
0: Добре, това звучи доста оптимистично. Нека да държим всички в течение. Кажи ми, моля те... последни думи, тъй като трябва да приключим за момента това интервю, но ми обещай, че това няма да бъде последното ни, защото мисля, че трябва да държим и нашите слушатели, които се интересуват от това в течение. Имаш ли някакви последни думи, които искаш да споделиш?
1: Ами, искам просто да благодаря на всички журита, че са харесали моята песен. Надявам се и на слушателите да харесва и така.
0: Ние ти благодарим ужасно много, защото знаеш, че го правим изцяло само с музикантско сърце и нищо повече. Никакъв излишен пиар и нищо каквото и да било. Просто идеята е да създадем нещо красиво накрая. А мисля, че сега сме на прага да направим точно това. Лилиян Петкова, дами и господа, искам само тук да вметна, че Лилиян се изписва с А, защото много често правим тази грешка. Преди извън ефир си говорихме точно, че Лея, моята дъщеря, си

0: изписва също с... А, и всеки изписва с я. А, на кого си кръстена всъщност? Имаш ли представа?
1: В принцип, баба ми се казва Лиана, обаче също е вдъхновена от песен на Depeche Mode.
0: А, ето, добре, идваме си на думата. А, как ти казват на Галено? Лили, предполагам?
1: Лили, да.
0: Лили, беше ми изключително приятно да проведем този разговор. Това означава, че да затваряме и продължаваме в следващите седмици да си говорим още повече за това как ще изглеждат нещата от там нататък. Стискам ти палци, пожелавам ти ужасно много вдъхновение за това, което предстои да сътвориш за тази песен и чакаме още информация от теб.
1: Добре, благодаря много.
0: Довиждане за сега и съвсем доскоро.
1: Чао, чао.

0: Некроматър, между другото, също бяха в тази челна бройка в някои от нашите водещи. Не заради това, че са супер брутална банда или каквото и да било, а всъщност самото парче носи с себе си онзи суров заряд, за който говорих преди малко. Смея да кажа. Поне това е моето мнение по въпроса. Може би трябва да съберем и самите водещи да прокоментират някои от нещата, но оставям ви още малко да послушаме музика от силата на неизвестните пет. Естествено, няма да ви спестим и някои от предните ни формати, но време е за рекламните съобщения по радио Тангра Мега Рок. Защото не знам защо всъщност, така или иначе рекламата не плаща за нищо в нашето радио. Ние рекламираме само своите приятели, общо взето. Така или иначе, но who fucking cares? Естествено, шегувам се. Ние правим милиони от цялата тази работа. Ние сме медия, както е модерно да се казва. Спокойно, дишайте дълбоко. Връщаме се след малко. Ето ги и рекламите по Радио Тангра.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Трикракото пиле. Денко го от три. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: Здравейте, аз съм Камен Липиев Кедъра и след дълго прекъсване се завръщам у дома в ефира на Българската национална телевизия. Гледайте моя плейлист тази неделя в 22 часа, за да видите някои от любимите ми музикални произведения.
5: Седмицата на Slayer по Радио Тангра Мега Рок.

Едно от демата, както ги наричаме, което е абсолютно си заслужава да бъде чуто, защото ето го момента, в който правите запис в репетиционната си, било то на телефон, през някакъв общ микрофон или каквото и да било. Всъщност парчето е адски яко. Според мен това е група Абстракт и песента се казва Осъзнаване. Знам, че е трудно да разберете текста и всичко останало, но представете си го как би звучало в един завършен вариант.

това, че този конкурс е много, много, много далеч от всеизвестните формати. То е благодарение на това, че всъщност ние нямаме прослушвания, нямаме каквото и да било. Абсолютно всяка песен попада в списъка за слушане във всеки един от журите, които знаете, че са 12 човека. Може някой от тях да не успее, естествено, но в крайна сметка тук не говорим за двама или трима, говорим за над 10 души, които преценят, както е модерно да се казва, коя песен заслужава да участва. Всъщност, преди малко, което ви споменах, че да, всеки от нас си представя как би бил завършения вариант на дадена песен, наистина е точно така. Дори тази, която е аранжирана и е абсолютно адекватна и готова за запис, просто ще подобрим нейното качество. Има момента, в който ние гледаме и изпълнителите, които наистина трябва да им се подаде ръка от гледна точка на аранжимент и на идея, евентуално какво биха променили. Естествено, знаете, че това изцяло остава в ръцете на артиста. В никакъв случай никой не може да го принуди да промени своята песен. Ето това е, което обичам в този конкурс, че разбива цялата митология на това. Ема те спечелиха, защото ема тя песента стана така, защото не абсолютно. Тук идеята е нищо повече от създаване на някакво изкуство. Оставам ви да дослушате парчето Спомени и след малко се връщаме с финалните слова на това радио фиаско.

Trust me.

съжалявам, че прекъсвам това изпълнение. Искам само да кажа, че още един страхотен пример за един от кандидатите в този конкурс, който попадна с лайв телефонно видео от живо изпълнение. Не е необходимо да от репетиция или да сте сам вкъщи. Зависи дали сте банда, естествено, или сам човек. Това е страхотен вариант. Оставям ви да го дослушате. Имам още какво да кажа за тази песен, но ще го направя малко по-късно, визирайки в някои от следващите издания. Ето и Ни Март и парчето Lonely Road.

Още едно прекрасно изпълнение в попълнение в нашия конкурс Downfallen Love Hate Pain. Едно от нещата, които между другото бихме записали с най-голямо удоволствие като най-малко като лайв сесия. Има много какво да кажем относно вариантите, които са възможни за всяка една банда. Често срещам явлението, специално в Аудиосот, говорейки с различни изпълнители за това, че абе, да, то не става, ние не знаеме, копале, гледай са, ние тук, да. Забравете за цялата тая история. В крайна сметка, единствения вариант е нещо да се случва с вас и то не е елате и запишете в Аудиосот, а просто хванете идеята си в ръце и я реализирайте по някакъв начин. А пък не рядко се оказва, че Радио Тангра Мегарок и Аудиосот подаваме ръка на такива хора, защото знаем какво означава това.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.

Здравейте, това е началото на поредното издание на предаването Рок'н'рол. Здравейте, как сте? Много ми е приятно, че следващите два часа ще прекараме заедно в една компания тук по Тангра Мега Рок. В тези два часа отделени от програмата за пътуване назад във времето. Имаме един герой в това издание на предаването Рок'н'рол. Може да добавим и друг, зависи как ще прокачат нещата. Но този, с когото започнахме и който ще бъде централна тема в това издание на предаването, е наистина много труден за представяне. Става въпрос за Бо Дидли, наричан от мнозина кралят на рок-н-рола, съвсем смело заявява всичко това, даже

Tri godini ...2008. Има много дълга кариера, започна още, може да

който смята, че Бери за добротата на рок-н-рола, казва, че изпълнението на Бо Дидли са моите университети. По това време се свираше около 20 минути, толкова траеха сетовете. И ако на китарата на Бо Дидли оставаха и две струни, това беше чудо. Ще кажем няколко думи и за китарата на Бо Дидли. Тя е също негово изобретение. Но сега към едно от още едно от знамените му парчета, Дидли Дели звуча, Cadillac, ето това, което се нарича Bob.

кажем няколко думи за историята, хронологията на живота на този със сигурност един от родоначалниците на рок-н-рол. Да не забравяме и другите. Боди Дрим е всъщност сценично име. Той се ражда с името Елъс Ота Бейтс. Малко объркана е неговата история. Отгледане роден в Мисисипи с това име, но отглежда роднина на неговата майка, който се казва Мак Даниел. Оттам Елъс Ота става Елъс Ота Мак Даниел. През 34-та година семейство Мак Даниел се мести близо до Чикаго, където младият Елъс Ота Бейтс след станал Елъс Ота Елъс Мак Даниел. Често може между другото срещнем и фамилията Мак Даниел при Бо Дидли. Той не се отказва от нея, но сменя, отпада името Ота и става Елъс Мак Даниел. От малък е с музикални амбиции, участие в църковни хорове, учи се да свири още като малък на тромбон и на цигулка на различни оркестри. На 18 е почти избрал това, което ще прави от тук нататък в живота си. Очевидно ще стане музикант, но цялата работа се обърква, когато той вижда едно изпълнение на Джон Ли Хукър и решава, че това ще прави тук нататък. Заедно с неговият приятел Джерем Грин сформират една група, наречени The Hipsters. Впоследствие сменят името си на Wangely Avenue Jive Cats, но започват да свират по улиците, по аглите. Джером Грин остава много дълго време с Бо Дидли. Той е велик изпълнител на маракаси, част от ритъма, специфичният на Бо Дидли. Може да прознаем и в това енергично присъствие на Джером Грин. Следват най-различни трансформации, присъединяване на хора. През 51-та година нещата стават по-сериозни. Има много записи на Бо Дидли. Неговата дискография е много впечатляваща, много дълга, но 50-те години наистина записва някои негови парчета, които стават абсолютна класика света на любимата ни музика. Ще се опитам да не приказвам много, но няма как да не споменем задължително това, че да кажем Rolling Stones още в първите години правят негови парчета. Първите им записи са на него и задължително и негови парчета I Need You Baby, при тях Mona, още дебютният албум. Песента е записвана и от The Trucks, Who записват I'm a Man, Yardbirds, Animals, поне някои парчета. Прочутите The Pretty Things избират името си на групата от една песен Бо Дидли. Битъл също имат свое участие на програма на записите на Let It Be и сесиите свират негови парчета. Джордж Торгут, Who Do You Love? Какво да кажем за прочутото парче Who Do You Love? Част от историята на Бо Дидли. Още преди английските музиканти да открият съкровищницата Бо Дидли, много негови колеги още в Штатите започват да правят неща. Първият му албум излиза още през 58-ма година, но той вече има записани няколко малки плочи, които вече го превръщат в история. Да чуем една от тези песни. Те са просто много къси по съдържание, трябва да кажем нещо. Ето го Who Do You Love, една песен написана и записана през 56-та година от Бо Дидли. Този запис може да чуваме Джоли Уилямс на соло китара, това е студиен музикант. А вие сами знаете колко души правят това парче Who Do You Love и го превръщат в своя запазена марка. Дори няма и да се опитваме да изреждаме най-известен от тях. Но така или иначе Who Do You Love е едно от най-великите парчета на всички времена, без съмнение. Има и награди Грами.
а ние най-добре да го чуем от начало до край. Слушайте предаването Рок-н-рол, посветено на Бо Дилан.

Една от най-известните парчета, без съмнение. Да спомнем се пак някои имена на групи, които го правят и то по свой си начин. Примерно срещам се за Quicksilver Messenger Services, които пошли цял албум в различни варианти. Звучи именно Who Do You Love. Doors го изпълняват на живо. Джан Джоплин прави друго негово парче. Who Do You Love в изпълнение на по-малите Jesus and the Mary Chain, Patti Smith. А сега ви предлагам да чуем една песен, която Muddy Waters по някакъв начин взима и преработва и превръща в едно друго легендарно изпълнение. Става въпрос за Man-ish Boy. Песента, която имам предвид, е I'm a Man, едно от най-известните, от няколкото най-известни парчета на

Da ne propustim da spomenem za Hood of Luffy, Ronnie Hawkins i The Bentham, isključitelno isponenje. No, sega към I'm a Man, наистина, запис пак от 55-та година и обявяваш класаците за ритъм and blues на времето. Много хора изпълняват I'm a Man, за него е разказвано много... The Yardbirds правят една много интересна версия. Да чуем така начинът, по който изпълнява самият Боди Ви, героя на това издание.

Ето го това изпълнение. I'm a Man. Той е без страна на първият запис, първият сингъл на Бодигли от април 55-та година. От първата страна е Бодигли, а от другата ето това I'm a Man, което всъщност е вдъхновено от изпълнението на Muddy Waters от предишната година, 54-та, на песента Hoochie Coochie Man, написана от Уили Диксън. След като Бодигли представя I'm a Man, Muddy Waters записва един така наречен answer song и от I'm a Man 55-та година се превръща в Manish Boy, което той отговаря на думите на Бо Дидли, представя го като по-млад. От тази взаимовръзка между тези музиканти

Уважаем стил. Ще чуем сега и първото му парче, Body Glee. Това наричаме Rhythm and Blues най-общо. Честър Екърт се намесват. Парчето е моментално забелязано и превърнато в огромен успех за фирмата и за изпълнителят. Седи 18 седмици в класациите за Rhythm and Blues.

Легендарна е появата и на Боди Дли по телевизията в прочутото шоу на Ед Съливен през 55-та година, тъй като успехът на неговите записи наистина предизвиква и когато отива при да се появи по телевизията на своя гост, казва, ще направя две парчета и ти ще поудееш. Много е разказвано за това гостуване на Боди Дли в това шоу. Той е един от първите цветнокожи, който се появява там. Нещата са напрегнати около цялата тази работа. Трябва да изпее песента на Мъро Тревис, Тенеси, Арнифорд, Сикстин Тонс. Нещата отпадат. Впоследствие този запис на Сикстин Тонс, на парчето, може да бъде открито в един легендарен албум Боди Дли и The Gunslinger. Може да чуете там какво става, как свири. А аз наистина ще се опитам да се огранича приказването, за да чуем някои от парчетата на Боди Дли повече. Ето, ще продължим с това, което Стоунс правят. Мона, I Need You Baby, своя версия, своя първи албум.

0: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
1: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
2: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: Здравейте, аз съм Камен Липиев Кедъра и след дълго прекъсване се завръщам у дома в ефира на Българската национална телевизия. Гледайте моя плейлист тази неделя в 22 часа, за да видите някои от любимите ми музикални произведения.
4: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FruitMix в Facebook и на телефон.
6: 0382272224.
7: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
8: Седмицата на Slayer по Радио Тангра Мега Рок.
9: I wanna tell you, yeah, about my little girl, yeah, my name is Minnie Lou.

създавайки фантастична атмосфера. She's alright, че ще това изпълнение, което чухме. Сега да преминем към изслушването на някои от най-известните му изпълнения. Следва едно от тях, което е просто едно от най-любимите. Нарича се Road Runner и е всъщност едно от относително по-късните му изпълнения. Става въпрос по-късно, че сингъл от януари 1960 година. Road Runner също от тези парчета, които няма как да не сме, да не сте чували в най-различни варианти. През 60-та година излиза на сингъл. Най-различни сборни албуми се появява, разбира се, задължително, а иначе в дългосвирещия впоследствие Body Glean The Spotlight достига до 20-то място в класациите на Billboard в Hot Rhythm and Blues Side Chart, а в Hot 100 до 75-та година. Това обаче е само статистиката, иначе песента има огромен отзвук. Записът на Road Runner, да кажем, е направен през септември 59-та година в Чикаго. Body Glean, вокали, китари, Джером Грин е тук, маракаси, Клифтън Джеймс барабани, пианистът Отис Пен, Пеги Джонс китара и още един бекинг вокал. Британската инвазия, няколко пъти споменаваме за тези момчета, прегръщат музиката на Бо Дидли. Кой ли не прави негови изпълнения? Stones, още в първите си записи през 63-та година. Animals. Там вече преклонението пред Бо Дидли е явно. Има едно медли на дъху, в който звучат тези изпълнения. Но ето го оригинала на Road Runner.

Сега ви предлагам да чуем един от последните, да го наречем, успехи в класациите за сингли. Едно изпълнение на Бо Дидли на парче, което е всъщност написано от Уили Диксън. Нарича се You Can Judge a Book by the Cover, но има на различни варианти. Може да го срещнете You Can Judge a Book by Its Cover, You Can Judge a Book by Looking at the Cover. Все едно става въпрос за едно и също парче. Годината е 62-а и това е една песен, която е изпълнена с много метафори като текст, но иначе стилът на Бо Дидли я прави наистина знамен.

Това парче, което чухме току-що, се нарича She Say Man. То е част от един албум, втори поред в историята, да го свираш на Бо Дидли. Един албум, който е от тези, които задължително човек трябва да чуе. В него и парчето, което ще чуем, You Don't Love Me, има различни варианти. Още 55-та година Бо Дидли записвано She's Fine, She's Mine, като без страна на Дидли Деди. Впоследствие има промяна в текста, в ритъма и така или иначе You Don't Love Me, скоби You Don't Care, е парчето, което звучи преди това, което чухме преди малко, Say Man, с което завършва първата страна на плочата, Go Bo Diddley. Това е един албум от 59-та година, тогава се появява, но е записан между 55-та и 58-та и е наистина един от 500-те най-велики албуми на всички времена, според Rolling Stone магазин. Bo Diddley Go, така се нарича, или Go Bo Diddley. Ето го парчето, за което говорихме. You don't love me, you don't care.

You Don't Love Me, You Don't Care, по-бус неща. Сега ще чуем Pretty Thing, парчето, което така вдъхновява тези младежи, които го избират за свое име и стават The Pretty Things, част от легендите на британската сцена през 60-те години. А след Pretty Thing ще чуем и парчето Pills, което още на времето е харесано от много гаражни групи.

беше Пилс. Сега ви предлагам да чуем една композиция, която е по-откровенно рок-н-рол изпълнение. То се нарича Ride on Josephine и е част от петия албум на Bodigli. Един албум записан в края на 59-та и началото на 60-та, появява се в края на 60-та, където виждаме Bodigli на корицата с така кантри шапка и такова облекло. 16 Tones се намира тук, негова версия на това изпълнение, което иска да направи още по телевизията през 65-та. Говорихме за това на прочето му първо появяване при Ed Sullivan, но понеже прочето е Country at Western, отпада, не се изпълнява. Самият албум се нарича Gunslinger и ще чуем и едноименото парче. Ще чуете как звучи китарата на Bodigli в този ранен запис. Албум, който също е пълен с изключително интересни неща. Тук е и парчето Cadillac, което чухме, което се превръща в едно от коренните номера на ранните The Kings, примерно. Ride on Josephine, което ще чуем, е записано отново с такива музиканти като Otis Penn, Lafayette Leak. Самото парче също има най-различни версии. Една от тях със сигурност се сещаме на George Thorogood and the Destroyers, но сега слушаме Bodigli. Bring

you ain't even right.

the World, парчето Gunslinger, но това е едно по-късно изпълнение. А иначе ще чуем накрая, когато приключим погледът, версият, който правим върху основните точки в историята на Бобби, един от изобретателите на рок-н-рол и със сигурност един от най-важните фигури в света на китарата и изобщо човекът, който свързва пулса с любимата ли музика и влага един много особен ритъм, който страшно много се харесва и не бих могли да си представим музиката дълго време без именно това отношение към китарата. Ще чуем един по-късен запис, сега обаче още няколко от

0: And go the greatest lover in the world, the Pet Stopping Procent More Man. Изпълнение на Body Leaf, абсолютно негов стил.
1: С специфичната си прическа още от младени. Много екстравагантен понякога на сцената.
0: Някои от концертите си изяви с чернокожа дама зад него, свиреща на китара. Нещо, което е от новаторските подходи към музиката. Кожените облекла, към които понякога прибягва в сечните си изяви. Праволомната си китара и най-вече фантастичния си ритъм и този преход, който прави първи, не въвежда някакси в музиката. Боди Ли гледа на това издание на предаването рок-н-рол, което просто прави поглед към някои от най-важните моменти от неговата история. Тази история, която дава основание на мнозина да го наричат края на

Дидън Дидей, да се нарича тази песен, част от историята. Пак да подчертаем едно от нещата, които също за първи път Боди Диди от първите прави. Споменах за това да има дама на сцената. През годините се сменят. Първо е The Duchess, Norma Jean Wofford, Peggy Jones или Lady Bo. След това е Корнелия Редмонд или Куки. А Деби Хастингс е с него повече от 25 години. Боди Диди е един от първите хора, които имат домашно студио, завеждат си такова и започват да записват. През десетилетията, в които тече неговата кариера, през 50-те, изключително успешни, и

интересен и на сцена, и за слушане. Някои думи за личния му живот, без подробности. Просто през 70-те години, признат от поколението, което управлява на сцената, той е прият навсякъде добре. Живее в началото на 70-те до края на десетилетието в един град в Ню Мексико, един щат от тези големите американски щати, трите по голяма България, където в градчето за известно време, даже за 2 години и половина, е шериф, след това помага на властите. В края на 70-те се мести от Лос Лунац в едно градче в Флорида, където живее в къща, която съвсем сериозно участва в построяването по негов вкус, и там прекарва 13 години, пътувайки понякога между Ню Мексико и Флорида и разделяйки времето си.

Разбира се, без да спира и да се занимава с музика. През 79-та година е част от едно представление на The Clash. Clash в тогава са от големите. Свири с Биби Кинг, Лес Пол, Робърт Колинс, Джордж Бенсън, неговите почитатели

0: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
1: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
2: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: Здравейте, аз съм Камен Липиев Кедъра и след дълго прекъсване се завръщам у дома в ефира на Българската национална телевизия. Гледайте моя плейлист тази неделя в 22 часа, за да видите някои от любимите ми музикални произведения.
4: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон.
6: 0-3-8-227-224.
7: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
8: Седмицата на Slayer по Радио Тангра Мега Рок.

останалата част от това издание, предаването Рок-н-рол, ще посветим минутите до края на един друг именит и много важен за музиката човек, нарича се Джимми Рийд. Ще кажем само няколко думи за неговата история и ще чуем някои от най-важните му парчета, но и той като основният герой на това издание на предаването, Бо Дидли, оказва изключително влияние върху много свои колеги от поколенията, които идват след него. Негови

начин на изразяване. През 50-60 години е един от най-популярните автори и изпълнители именно на този електрически бус. 80-та година мира през 76-та е въведен в залата на славата на блуса, 91-та е залата на славата на рок-н-рола. Много са музиканите, които наистина не крият уважението си към това, което Джимми Рийд прави. Елвис Пръси дори свири негово парче, за Стоунс казахме, ето и само това не беше достатъчно. Джимми Рийд е един от първите, който постоянно използва така наречения холдер, това метално приспособление, което придържа устната хармоника в възможност човек да може да свири на китара и на нея едновременно. Джимми Рийд някак си е човекът, който става най-популярен с това свое. Не негово изобретение, но

Bright Light, Big City, Spawn Rain, Jimmy Reed. Истината е, че много от ранните записи на Stones направо са взаимствали някои пасажи от негови парчета, правят и някои кавери, но нещата не са изглеждали по начина, по който изглеждат сега. Преклонението към музиката на Джимми Рийд отново откриваме в момчетата от британската инвазия, особено през 60-те. Много музиканти, пак и Ербертс, имат даже едно парче наречено Like Jimmy Reed Again. А много други няма да изреждам този път, въпреки че много ми се иска. Да кажем още няколко думи за историята на Джимми Рийд. 1932 година се запознава с Еди Тейлор, който първи го учи на китара и на устна хармоника. Пак да припомним, роден 25-та. 39-та, малкият Джимми зарязва училище и започва да работи на полето, както се казва, с другите селскостопански работници на близките ферми. 40-та година вече отива в Чикаго, където един от неговите братя се е установил и се занимава с най-различни дребни работи, докато през 43-та година, война е, не е призован в армията, служи в флота 2 години, Втората световна война. Връща се, отива в Мисисипи, като герой от войната, и се жени за Мери Рийд, която става известна като Мама Рийд. И заедно с нея отиват в околностите на Чикаго, където Джимми започва да работи в фабрика за консерви с месо. Консервната фабрика. В свободното време свири в блуз клубове в началото на 50-те, в някои по-известни места.

come era la California? Последствия, нещата леко се променят, разбира се. Достига 51-ят си рожден ден, но пък и здравето му не е било лично. Алкохолизъм, епилепсия.

музикален бус, да, но в по-стъкато стил и монотонно, хипнотично, буги ритъм звучане. Още никой не свири така в началото. И наистина, 56-те години музиката му става невероятно популярна и много лесно разпознавана. Някои от парчета, които чухме, дори едно от тях, Bright Light, Big City и Коли не, са всъщност станали световно известни парчета. 50 години, освен всичко друго, започва да записва с Чес, свират заедно с бъдещият гигант.

Започва да работи с един току-що започващ, пробиващ лейбъл VG, който обаче в средата на 60-те фалира. Джимми Рейд е доста

Шейм, великолепно изпълнение, много стилно, просто няма какво да се добави, да се отнеме. Последното, което Джимми Рийд успява да вкара в класациите, записът от 63-та година, достига до 52-то място. А наистина има много по-големи успехи през годините. Да обърнем внимание на Bright White Big City, с което започнахме представянето на Джимми Рийд. Bright White Big City е него парче от 61-та година. Самото то е наградено като едно от 500-те парчета, които shaped рок-н-рола в рок-н-рол залата на славата. Песента достига до първо място в

И така, в тези няколко минути, просто за да получим впечатление за този изключително надарен и изобретателен музикант, ще чуем още няколко от неговите парчета, пак да кажем, музикант, който вдъхновява с отношението си към буса, не един и двама от най-големите да се опитат да направят също. Слушаме.

създателите на рок-н-рола, кралят на рок-н-рола според мнозина. Джини Рийд със своя много специфично и много интересно място. Сега ще чуем задължително, представяйки го дори и накратко, едно от изпълненията, с които става всъщност много популярен и известен неговият разпознаваем и отчетливо ясен стил в отношението към музиката и умението му да композира. Запомнящи се парчета нарежат винаги в редицата от големи музиканти, към които ние изпитваме уважение и благодарност. Baby, what you want me to do?

Едно от последните изпълнения, което да си чуем, една от също най-запомнящите се на Джимми Рийд, нарича се The Sun Shining и със сигурност сте чували в различни варианти.

Това е краят на днешната ни среща. Беше ми изключително приятно да бъдем заедно. Да си припомним, основната част от това издание на предаването беше посветено на великия Боб Дилан, а последните минути на един друг голям изпълнител, без който нещата нямаше да бъдат такива, каквито са, Джимми Рийд. Беше ми изключително приятно. До следващия път, чао. Останете с Тангра Мега Рок.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Tangra Mega Rock. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Tangra Mega Rock, директно от сърцето на София. Това е Паник Атака.

Започваме и продължаваме с чисто новият албум на Glucifer, който излезе на 16 януари 2026 година и се казва Same Drug New High. След Didier това е заглавната Same Drug New High.

Geen druk, nieuw hei, nog weer te wonen Lucifer uit Oslo, Noorwegië. Място, където са тръгнали много съществени пънк-рок групи, скандинавски, като например Turbo Negro и много други. Сега да чуем още една песен от този албум. Armadas, това са Lucifer, 2026.

продължавам още малко в същия дух или поне в малко подобно настроение. Това са вече Demented Are Go от Германия, по-точно Берлин, и техният все още нов албум Psychotic Mutilation, който излезе втората половина на миналата 2025 година. Но това беше все още скоро. Затова ще си позволя да му обърна нужното внимание.

Интересни истините не мога да си спомня от колко отдавна не сме слушали тук в Паник Атак рокабили, сайкобили и така нататък. И ето един чудесен повод да послушаме малко в лицето на Demented Are Gone, една наистина легендарка на берлинска и немска банда, която се завърна с нов албум тази миналата 2025 година. Но не се притеснявайте, няма да продължаваме твърде дълго така, особено за тези, които очакват много повече хардкор. Но в Паник Атак ще имаме такъв. Но нека да приключим тази тема с още една песен на Demented Are Gone от новият им албум Psychotic Mutilation. Това е Guillotine.

LG вече се намираме в Манчестър, а това са Bruce Control. След Dead on Arrival продължаваме с Gone to Ground, се сингли от миналата година.

Cruise Control правят все повече шум в британската и манчестърската хардкор панк сцена. И тъй като ги слушаме за първи път в Panic Attack, ще си позволя да пусна още една песен и тя е чисто нова от 14 януари 2026. Spinner's Mule.

Ето още нещо много впечатляващо от новата английска сцена, която излезе през миналата 2025 година и е под формата на сам сингъл от три песни, но си струва да се чуе. Това са Clobber, God Loves, Man Kills.

са Лондон към Ирландия, все още в Великобритания. Това са Simples и тяхният нов албум To The Dogs. След откриващата Fuck You All, продължаваме с Boggy Magnet, но песен номер 3.

холандски струпан, кой колко по-хубаво може да става в паника так. Те първа предстои да разберете. Продължаваме с новият албум на Simples, To The Dogs. Ето и песен номер 11. Bang Bang's Not Dead.

Това е вторият дългосвирещ албум на Simples от Ирландия. Първият излиза през 2021 година. Те са сформирани през 2020 година. Имат и няколко сингъла зад гърба си, така че историята им е доста наситена. Сега ще завършим разглеждането на техният нов албум To The Dogs с още една песен от него Where Have All The Winos Gone.

тук, сега ще отворя дежурната скоба и ще ви припомня, че и тази 2026 година, която все още е нова, Panic Attack продължава да се излъчва всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, а пък първото му повторение отново във вторник, но вече от 22 или 10 вечерта до полунощ. След това има повторение в сряда сутринта от 10, сряда също четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 българско време и така нататък и така нататък. Има наистина множество повторения, за които може да научите повече, ако просто влезете в нашия уебсайт radiotangra.com и там ще намерите програмата за цялата седмица на това радио с всички предавания, които ви интересуват и съответно всички техни повторения. И тъй като знам, че много от вас слушате не само Panic Attack, а въобще програмата на Радио Тангра Мега Рок от различни точки на планетата Земя, може би извън нея, в този смисъл би следвало да се съобразявате с часовата разлика, не случайно казвам българско време. Но пък ако не искате и не можете да се съобразявате с тази часова разлика, има един още по-лесен начин да слушате на първо място Panic Attack и това е начинът слушане в подкаст. Отново влизате в нашия уебсайт radiotangra.com, намирате секцията подкаст и там в тази секция намирате последното издание на Panic Attack, което е качено няколко дни след живото издание на Panic Attack, което, както уточнихме, е всеки вторник от 16 до 18 българско време. И там това последно издание на Panic Attack стои в рамките на 7 дни, докато не бъде заменено от следващото издание на Panic Attack. И така нататък. Надявам се, че бях за пореден път достатъчно ясен и изчерпателен, но ако не съм или ако не сте запомнили, не се притеснявайте. Следващият път пак ще ви го повторя. Сега обаче да се върнем към това, което се случва в Panic Attack в този момент. И то е много важно, поне според мен едно издание, което излезе пак не толкова отдавна, септември месец 2025 година и всъщност се превърна в едно от любимите ми издания за тази изминала 2025 година и поради неясни причини, а все още не съм го пускал тук в Panic Attack, но ето сега оправяме тази дреболия, този голям пропуск. Това са Secret World от Австралия с тяхното ново EP Tomorrow is a Mystery to Me. Чухме Can You See? Продължаваме с Everywhere Now.

Sick at World не звучат за първи, нито па за втори, нито па за трети път в Паник Атак. Слушали сме ги неведнъж тук, още с техния дебют, който излезе преди вече 2 години. Идват от Сидни, Австралия. Има топова връзка с нашите добри познаници Speed. Хайде да завършим за днес с тях, с откриваща песен от новото EP Tomorrow is a Mystery to Me.

Като стана дума за Австралия и Сидни, Сидни Хардкор и Спит, няма как да не ги пуснем отново, въпреки че сме си слушали многократно в последните няколко месеци, особено откакто излезе новото им EP All My Angels. Все още новото е излезе на 23 октомври, малко след EP-то на Secret World, които слушахме преди малко. Хайде, и след End My Game, да чуем EP, след две парчета от това ново EP, а към тази има и видеоклип.

от Австралия в Съединените американски щати, по-точно в Калифорния. И това са още по-точно The Barbarians в Калифорния, които сме слушали тук също неведнъж с тяхното най-ново EP Bomb to a Knife Fight, което излезе преди няколко дни, 20 януари 2026 година. След първата и заглавна песен Bomb to a Knife Fight ще продължиме с втората от това EP, Pseudo and Intellectuals Are Gonna Hating on My Band, или псевдоинтелектуалците ще мразят групата ми. Pure Power. Това са The Barbarians в Калифорния.